0: goes. To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Za katere stvari, za katera dejanja, za katere aktivnosti, kakorkoli že pač, omenili smo.
2: Ja.
1: Torej, žuranje do 4-5 zjutraj pač ne pride več upoštev, če ne z kakšno posebno izjemo.
3: Mislim, in še dodatek, nisem več pripravljena iti žurat in potem delati direkt.
1: A, direkt?
3: Ja.
1: Koliko krat si šla direkt dela sploh?
3: Na Kaprisu drugače.
1: Vse.
3: Joj, ne vem. Ma sem šla parkrat, no, ne vse skupaj, ne vem, 10krat bi lahko rekla.
1: Ok, Pangas?
2: Kaj?
1: Kolikokrat si šel iz žuranja direkt delat?
2: Pa nekaj časa, skoraj vsak vikend, ko sem delal na sobote. Večkrat.
3: Zakaj smo imeli slab sobotni programe? Se
2: hecam,
3: no.
2: Jaz sem tudi prestar, sem zagotovil, da me starši nesijo posteljo s kavča.
3: Ali pa iz avta.
1: Da, huda.
2: Ja sem prestar za to.
1: Huda. Nepodpisana, sem prestar za prepiranje z mulci za parking ob morju. Ja, veš, to je tisto, ko prideš na parking, nekdo ti sune parking in ti ono, ma ne da se mi, res se mi ne da.
2: Ja.
1: Se dajat nekom za parking, dej, bom že nekim. Koliko krat rečeš ta, ne da se mi več.
2: Čeprav jaz za kreganje v prometu nisem prestar.
3: Jaz tudi,
2: to
3: mislim,
2: se kar še vedno
3: ne
2: peni,
3: za kreganje, ne? Ampak če voziš po tržnici 20 minut in ti nekdo ukrade parking, boga mi, da se skregam.
1: Ja.
3: Sorry.
1: Pazi rdečega Hyundai, ja. Če mu sunete mesto.
3: Ne, makar pač le res rabiš ful časa. Če je pač tam, če je še nekdo gre ven in da vidim, da je še en parking fraj, pa se ne bom dajala za enega, če sem pač bila prva. Mm. Ampak da pa iščem parking 20 minut in končno dobim enega in da mi nekdo pride in ga sune, ne? Pač pol pa na nož.
1: Prestara sem za predolgo čakanje v vrsti, recimo za sladoled, če vidim, da je več kot 15 minut.
3: Nimaš potrpljenja, ja, to pa ni več potrpljenja, to pa se strinjam. Ne samo za sladoled v vrsti.
1: Ja, karkoli pač, ja.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Ej, ma ti kako greš domov?
2: Ma za TX taksijem.
3: Nič 51 88 4422.
2: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: To je
3: Kapris.
5: Številka ena na obali.
3: Številka ena.

0: samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes bo vremensko zelo lep dan, bo sončen, bo tak prijeten, bo pa tudi mrzlo, tako da pričakujte to in dobro se oblecite, sploh če boste danes izbirali, če lahko vzameš sabo jakno ali ne, vzemite jo. Mogoče kakšen dober debelejši prezrokavnik. Danes bo sicer res brezskrbno, jutri kot kaže, pa se že počasi približuje še ena porcija oblakov. Kot kaže, dežja naj ne bi bilo čez dan, bomo pa najverjetneje dež ulovili že v petek, tako čez ves dan. Vikend bo tak malce muhast. Dajte se na to pripraviti. Trenutno temperature 10 stopinj, imamo v Izoli 8 v Kopru, minus 1 v Ilirski Bistrici in za enkrat, kot kaže, imamo kroglo ničlo Postojni.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ure 6.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi v Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja ni dosegla. Septembra izide dokumentarni film o angleški zasedbi Oasis. Prikazal bo njihovo svetovno turnejo, ko sta brata Noel in Liam Gallagher po 16-letnem premoru lani ponovno nastopila skupaj, zasedba pa je razprodala številna prizorišča, vključno z londonskim stadionom Wembley. Za film sta brata po 25 letih tudi imela prvi skupni intervju. Harmonikar Robert Gotter bo danes ob 9. uri na velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igra ti namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju.
1: Previdno in strpno, zaenkrat nobene prometne posebnosti, če kaj opaziš, smo tukaj.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med skrolanjem
4: pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju.
1: Previdno in strpno, zaenkrat nobene prometne posebnosti, če kaj opaziš, smo tukaj.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
3: Good morning everybody. Ura je 6:04 in 13. maja, ta številka 13 nas ne straši. Dobro jutro, Pangos.
4: Jutro.
3: Dobro jutro tudi naši manci, ki še v redakciji, ampak vsekakor dobrodošli v še en jutranji šov. Začenjamo kar takoj s hiti, ker namreč ena od največjih, ko se reče, vrlin je zagotovo potrpežljivost. Patience, zato take that že čez nekaj trenutkov, tako zdaj pa Nico Santos.
1: Evo skrivaš mi Nico Santos. We could be dancers, dance
5: away the teardrops from our eyes. To je kapris.
3: Dur je mono jutri, Anka popo.

0: Patience, torej malo potrpežljivosti bomo potrebovali v tem 13. maju, kot kažem, ampak potrpežljivosti mogoče včasih za takšne lepe stvari, recimo, ne vem, počakati malo v vrsti ali pa, ne vem, biti malce bolj razumljiv do sorodnikov ali pa partnerja in tako naprej, pač to je vedno zelo, zelo pomembno. Zakaj je taka azijska podlaga? Zaradi tega, ker na Japonskem imajo kavarne, kjer v bistvu ni samo potrpežljivost v igri, ampak ti pravzaprav hočeš, da nekdo ni potrpežljiv s tabo, ne? Nekako, Pangas. Kaj se pravzaprav dogaja, ko greš na Japonsko? A imamo ime tega?
1: Nimamo imena teh kavarn, bejda jih je več. So pa to posebne kavarne in sicer tam ne plačaš samo pijače, kakorkoli že, ampak plačaš tudi, da te osebje nežno graja.
0: Nežno.
1: Ker nisi dovolj produktiven.
0: Sram te bilo! Kaj si spil samo tako malo kave? Pa ne vem, nekaj takega.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ti pa če mi poveš, ej, jaz danes nisem naredil nič, povej mi to faca, evo ti plačam, ne, 5 evrov.
0: V bistvu, Takano.
1: A si našel ime?
0: Ja, Takano.
1: Takano.
0: Ena se pa kliče prav Root Bar Mito.
1: Root Bar.
0: Root Bar. Root Bar. Mogoče bi včasih rabilo tudi na našem koncu en ta lokal. Čeprav, lokal, da te graja, zato ker si pač prišel tam in ne počneš nič v tistem trenutku, ne? Ni ravno tako, ga ne vidim v naši krvi. Pri nas bi mogli biti bar, kjer se lahko usedeš in v bistvu en drugemu jokamo. Ma ja, de, veš, to, uno. Ma de, ja, de, de. Ma te, ja, te nepremičnine ful drage. Ali pa veš, uno, joj, veš, kaj je uni rekel. To, mi rabimo
1: to
0: tak
1: rabi,
0: bar.
1: Ja.
0: Čekaj, tako, da se malo pojokaš lahko.
1: Pritoževamo en čez drugega.
0: Tako, na, tako, tako.
1: Bar pritoževanje.
0: Tako.
1: Znači,
0: bo, po mojem bo polno ves čas. Madonna, Sabrina Carpenter, Lady Gaga in Deči ob 6:12. Mogoče smo dali komu dobro poslovno idejo, da je.

0: Sabrina. Giga Pangos. Manta. Madonna. Rej Kapris. Ja, tako, tako. Nikoli nisem razumel teh delov komado, ko začnejo neki...
1: Lahko bi imeli točno na, tam napovednik.
0: Ali pa Shaggy, veš, Shaggy je imel vrati ono. Shaggy! Zahvala. Pokicala je Katarina.
2: Jaz sem želela samo povedati, na primorski avtocesti, Koper Ljubljana smer, predelovno zaporo pred Postojno je radar, ki veselo klika tam, kjer je omejitev 60.
0: Prav veselo.
1: Veselo klika, tam je pa všeč. To ti bom ukradu, Katarina.
0: Dobro.
1: Drugače pa imamo še en zastoj, ki nastaja na pri priključku Logatec, priključek Dragomer proti prestolnici 3 km dolg.
0: Dobro, in ali veš, da danes v naselju Huje v zgornjem delu vasi bo med 8 in 12 uro možna motena oskrba s pitno vodo, sporočajo iz komunale Ilirska Bistrica d.o.o. Tako da ja, danes je kar taka porcija informacij za ob 6.20. Kmalu! Stuck with you in Huey Lewis and the News že čez nekaj trenutkov. Kapris. Kapris.
3: Sem teo iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini. Jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
4: Obala je zakon in Teo je zakon.
5: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali. Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.

0: malo lažje.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Dan bo lep. Za oko bo super lep. A morali se boste dobro obleči, ker zunaj namreč ni ravno najbolj toplo. V tem trenutku računamo na 9 stopinj, tudi pri Vojki Šmuc v Izoli. Imeli pa bomo, pazi, eno tako res prijetno presenečenje. Segrelo se bo na 15 stopinj. Ampak, lej, presenečenja se vrstijo v tem tednu. Od petka naprej se obeta malo več dežja od tistega, kar bi si mogoče želeli za to obdobje.
1: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zaključni dogodek vikendov na robu je minulo nedeljo obiskovalcem ponovno ponudil priložnost, da se odklopijo od vsakdana, se naužijejo svežega zraka in združijo ob pogledu na edinstveno istrsko pokrajino. Zaključni piknik na Kraškem robu je izpolnil svoje poslanstvo in združil domačine, obiskovalce in lokalna društva, ki so na stojnicah omogočila pokušino različnih lokalnih dobrot. Organizatorji so z odzivom, ki kaže na močan interes za aktivno preživljanje prostega časa, izjemno zadovoljni. V sklopu letošnjih vikendov na robu, ki so med 24. aprilom in 10. majem potekali na Kraškem robu in v njegovi okolici, so organizatorji pripravili več kot 70 brezplačnih aktivnosti v naravi za različne generacije, okuse in stopnje fizične pripravljenosti. Program je po navedbah organizatorjev letos še izraziteje nagovoril družine, rekreativce in ljubitelje aktivnega oddiha, obenem pa obiskovalce razpršil po več vaseh Kraškega roba. Mešani pevski zbor Obala Koper se iz 4-dnevne turneje v Bosni in Hercegovini vrača domov z bleščečim uspehom. Koperska zasedba je osvojila kar 3 zlate plakete in posebno priznanje strokovne žirije. Za svoj prispevek na tekmovanju je medgeneracijska zasedba, ki tokrat šteje 29 članic in članov, zmagala v vseh 3 prijavljenih kategorijah in prejela kar 3 zlate plakete, prvo v kategoriji mešanih odraslih zasedb, drugo v kategoriji folklore in tretjo v kategoriji pravoslavne glasbe ter posebno nagrado do tekmovanja v kategoriji pravoslavne glasbe, in sicer za izvedbo skladbe srbskega skladatelja Stojanovića Mokranjaca Njest svijat.
2: Kar se tiče na naših cestah, imamo ta trenutek zastoj od Koper proti Ljubljani. Že je dolg 7 km, tako da se tam pri priključku Logatec malce zatakne. 10 minut dejte prejeti od doma, da boste pravočasno tam. In pa imamo tudi sporočilo od Katarine, ki vam sporoča tole.
5: Jaz sem želela samo povedati na primorski avtocesti. Koper Ljubljana smer, pred delovno zaporo, pred Postojno je radar, ki veselo slika tam, kjer je omejitev 60.
2: Hvala, Katarina. Srečno in provadno.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
2: 6.34, 13. maj in seveda smo na polovici tega tedna, kot nismo še niti na polovici tega jutra, kaj še le dneva. Ampak zagotovo boste imeli še veliko priložnosti, da se kje kaj slikate. Se mi zdi, da odkar imamo telefone, ki imajo na sprednji in zadnji strani kamero, da imamo ful polne galerije telefonov. Pa slikaš kar nekaj stvari včasih.
4: Dobro, vi imate zakupljeni oni backup?
2: Ne.
4: Jaz imam tudi zakupljen backup. Da iCloud. Pač mi shranjuje vse fotografije še dodatno.
2: Ampak ti potem ful hitro tudi napolnita backup, v smislu pol moraš iti spet narediti revizijo in brisati stvari, ki ne rabiš?
4: Ja, tako, torej v backupu moraš potem še, on ti shrani dejansko vse, tudi če ti zbrišeš potem iz telefona, je tam še vedno shranjeno, ne? In moraš potem tam narediti dodatno neko čistko. Ampak vsaj veš, da če kjerkoli izgubiš telefon, meni po moje na telefonu, ne vem, za vas ima stiki in, in fotografije, je nekaj, kar mi je najbolj pomembno.
2: Ja, seveda, se je zagotovo pomembno. Ampak kmalu se boste slikali drugače. Rimo.
9: Slikali.
2: Ja, slikali se boste drugače.
9: Zakaj bi se slikali?
4: Za profilno, ne? Na Facebooku boš.
2: My God. 6.35, 13. maj.
10: To je Kapris. My name is Alex Warren and I make music. Favorite dream. Ma koša, ragazzo.

0: Dreaming in Tonight. Ma ne bomo govorili o večeru, ker danes pred nami je zelo lep sončen dan, ki bo sicer mrzl, ampak vseeno dajte izkoristiti svoj dan za kakšne lepe zadeve, za kakšne lepe trenutke, ki jih boste najverjetneje nekateri, ko hočeš uvek večji tak trenutek, se slikali, verjetno s prednjo kamero. In ko se slikamo s prednjo kamero, ko se vidimo, kaj naredimo, se nasmejemo v selfie in kaj naredimo? Ponovadi?
1: Filtre uporabimo.
0: To je ena.
2: Kaj?
0: Kaj naredimo? Tudi ti včasih narediš na slikice. Kaj narediš?
2: Torej, čakaj še enkrat. Če se ti odpreš sprednjo kamero in se slikaš.
0: In narediš selfie, kaj narediš?
2: Se nasmeješ.
0: Kako se postaviš?
1: A ja, postaviš.
2: Od zgore na vzdol?
0: Narediš tako, s prstki?
2: Ne. Me s kem vidiš, da smo mi.
0: Ja, dobro, ma nekateri delajo to, ful, ne?
2: Aha, torej, da pokažejo V. V.
0: Torej, kazalec in sredinec v zraku.
2: Pis je to dejansko.
0: To je V kot Viktori.
2: Ampak to je tudi P kot pis.
0: Pis.
1: Po mojem malo kdo
2: v
1: ve.
2: V kot pis.
0: Pis česa.
2: Ja.
1: Malo ve, da je to Viktori.
2: Ja, po mojem to vsi kada, pis.
1: Ja,
0: pis. Drugače ne, je znano kot V kot Viktori tudi, ne. In je to postala zdaj v bistvu ena taka zelo priljubljena digitalna tarča. Ker namreč, za tiste, ki se slikajo s prsti tako naprej, kamere, seveda, ki so vse bolj visoko ločljive in so vse bolj natančne in vedno boljši fokus imajo in tako lepo te potem obdelajo digitalno, vidijo tvoj prstni odtis.
2: Oj, oj.
0: In s tem lahko potem nekdo zlorabi vašo fotko.
1: Ma ja.
0: In odklepa telefone in take zadeve.
2: Kdo se bo ukvarjal z mojim telefonom in mojim prstnim odtisom? Ne
1: vem.
0: Hodi z nami.
1: Masi kaj se najde na...
0: Zdaj imaš iPhone?
1: Na mojem telefonu. A ne?
2: Nimam sloh odpiranje na prstni odtis.
0: Imaš na obraz?
2: Ja.
0: Vidiš tudi obraz lahko?
2: Ma ja, sigurno.
0: Seveda.
2: Kako? Kaj? Ja, pa potem se ne smeš ti več slikati.
0: Ja, sej tvojo sliko porabijo.
2: Ja.
1: Dobro, to tudi zdaj lahko naredimo. Pa če na mojem telefonu dam tvojo sliko in dam tvoj telefon zraven.
2: A misliš, da to rata?
1: Po mojem odpre.
0: Kaj, naredimo ta test?
1: Ja, dajmo narediti.
0: Dobro, zdaj, Majca se bo slikala.
2: Ne.
0: Bomo sprintali sliko in potem bomo probali njen telefon z njeno sliko odkleniti.
1: Rejmo sprejta,
2: samo na telefonu.
0: Kaj samo s telefonom?
2: Ja. Ja.
0: Pa kaj čip.
1: Telefon na telefon.
2: Kaj ste, ti si iz 80-ih se vidi. Ja, bomo sprintali, bomo narisali.
1: Kaj še spišemo.
0: 88. Skratka, ne kazati prstov, ko se slikate na selfijih, da ne bo slučajno kdo ukradil.
1: Tako pokažete srednji prst, ki je obratno.
0: Viš, če slikaš kaj drugega, verjetno ono ne vedno mora zlorabiti. Za odpiranje telefona ne.
1: Odvisno.
0: Ma za kaj drugega mogoče ja. Gora, dejte biti pozorni.
2: Za zaslužek na OnlyFans. Ja.
1: Nismo hotla reči ono.
2: Se nisem
1: ona.
2: Rekla.
1: Kaj?
2: Se nisem rekla, sem rekla samo za zaslužek na OnlyFans. Lahko re,
0: ja,
2: mislim
0: lako
2: na noge.
0: Tudi prst na noge.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Prstni odtis so posod.
2: No? Zdajma,
1: kako bi rekel?
0: Ne stoj povedal.
1: Prstni odtisi.
0: Dire Straits, Walk of Life, Filioni, Don't Worry, tako je zdaj kmalo primorska stanita z nami.

0: Meni je bila Walk of Life vedno tako, kako da jo poslušaš ob bazenu s sončnimi očali in kopalkami. Yeah. Tako. In si šetaš malo, pa malo ti drsi pod nogami, ki so ponovadi ploščice. Deset do sedmih, kaj imamo na cestah?
1: Imamo še vedno tako proti Ljubljani zastoj, pri priključku Logate, 7 km dolg, pa par minut zamude. Prav tako se je tudi zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti, zaprt pas pred Postojno proti Kopru. Nastaja tudi zastoj, tam je približno potovalni čas se vam podaljšal za 15 minut in pa tam je tudi Katarina opazila radar, ki meri vse, ki se pelete spravi proti Ljubljani, tam je omejitev 60, tako da dajte iti bolj počasi in previdno tudi zaradi tega.
0: Kaj pa Primorska?
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Sprašujejo, bo šla zadnja evropska vozovnica v Grosuplje ali Kidričevo? Revizija bo zavlekla začetek prenove Laščakove vile, pa tudi OZ Nova Gorica gostila okroglo mizo o vlogi županov pri krepitvi gospodarstva. Preveč birokracije, premalo parcel. Največ prijav zoper odvetnike je zaradi previsokih računov, pa tudi s piknikom so sklenili tritedenski projekt Vikendov na robu. Preberite današnje primorske novice, mi pa seveda kmalo z Achille Lauro in Inco Shantigioni.
3: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
4: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli. Sobota, 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obesta v sredo. Še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
18: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
19: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off.
14: Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
19: Vsi v Cineplex.
20: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
21: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
22: Odkrite udobje in enostavnost, spletno trgovino Špar online.
23: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
22: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
23: Špar online za en opravek manj.
24: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
25: Jutro. Jutro na Kaprisu.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes bo lep sončen dan, ki pa bo zelo, zelo mrzel, tako da dobro se oblecite in pripravite na sredo, ki ne bo šla čez 15 stopin. Danes in v tem trenutku pravzaprav imamo kroglo ničlo v Postojni in Ilirski Bistrici, celo stopinjo pod lediščem. 6 stopin trenutno v Luciji pri osnovni šoli in kot kaže, imamo trenutno v Ankaranu 9 stopin. Vsekakor upoštevajte pravilo, da če vam zebe, se oblečete. In če vam je vroče, se potem slečete. Bistveno lažje bo. Od petka naprej se pričakuje petek, soboto bolj mokro, v nedeljo pa spet sonce.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 7.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Protiraketni ščit nad ZDA, zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno v torek. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Eurovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoče radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva Evropska radiodifuzna zveza, približno 36 milijonov evrov.
5: V glavnem, imamo še vedno zastoj na primorski avtocesti od priključka Vrhnika naprej, vse skupaj je dolgo približno 6 km, kar pomeni nek 10 minut zamude na vaš cilj. Prav tako je tudi zastoj od Ljubljane proti Kopru priključek Unet, ta trenutek dolg 5 km, ampak se čaka približno enih 20 minut. In pa opazili ste tudi radar v delovni zapori pri Postojni proti Ljubljani, tam je tudi omejitev 60. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
8: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
3: To je vaš najljubši jutranji šov.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro, sem skupaj. Dobro jutro, Manca.
11: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
5: Hola.
1: In ob 7:03, 13. maj, danes na to sredo, seveda pričakujemo Street, Google nima pojma.
5: A je?
1: Ja, že takoj po tej porciji
5: maja.
1: Ki bomo dali.
5: Kaj?
11: Danes ima dan,
1: danes je,
11: ja. Danes je dan.
1: Navihan.
5: Da ja?
1: V glavnem. Podobno vprašanje smo postavili tudi otrokom.
5: Maja!
1: Majka pa če kaj je duan.
5: Maja!
1: Potem pa Giovanotti. Te pa ne, ja?
5: Ne.

0: ta komad spomni na našega Tineta Ogrina. Ker on vsakič, ko je bila možnost si izbrati komad, si je izbral tega. In na zadnje je bilo to, ko smo izdelali z njim v hiški decembra.
1: Yeah.
0: In je tako dobro zapel, da res prav tako je, on je še plesal. Mom še posnete, ko je plesal zraven. Na ta komad in polje je pač falil.
1: Penso bilo... pozitine.
0: Ja.
1: 7:11, upra tudi vi razmišljate bolj na pozitivno, glede na situacijo, ker ko pogledaš poročila, te prime tako malo. Skoraj na veliko potrebo.
0: O, dobro, kdaj pa te ne, ko gledaš poročila?
1: Ja, se je res.
0: Si s tem namenom so ponavadi.
1: Misliš?
0: Ja.
2: V mojem, ja.
1: V glavnem, kakšne so funkcije predsednikov? Ker tako vprašanje podobno smo postavili tudi otrokom za Stric Google nima pojma, ki ga slišite že čez malo manj kot pol ure. Kje je močan predsednik? Kje dejansko vodi državo? V državah kot Združene države Amerike, Rusija, Južna Koreja, Kitajska, Francija. Kaj on tam dela? Vodi vlado, vpliva na vojsko, vodi zunanjo politiko in imenuje ministre.
0: Kaj ste slišali v mojih novicah idejo Trumpa?
1: Kaj že?
0: Da bi naredil zlato kupolo, ki bi jo prekril čez cele ZDA in potem bi je to... Na kaj vas spominja to?
1: Ma, to me spominja na Simpsonove.
0: No! Come on!
1: Ja, pač, on je... On ne samo, da je predsednik Združenih držav Amerike, on je prav tudi prav tak lik. Za film.
0: Za v Simpson.
1: Ja, za v Simpson bi je res pasal.
2: Ja, čeprav Simpsonovi so leta sem povedali nekaj slabega zanj, ne?
0: Ah,
1: bomo videli. Čeprav ja, včasih tam se tudi neke kultne zgodbe vedno razpletajo okoli Simpsonovih in njihovih napovedi.
2: Ja.
1: Kje ima predsednik bolj ceremonijalen pomen in je v bistvu samo predstavlja državo, oblast pa ima premije? V Sloveniji, v Indiji, v Nemčiji, na Islandiji recimo, ker pri nas predsednik predpisuje zakone, predstavlja državo, razpisuje volitve in povezuje narod. In to je to. Okay? Ampak ponekod in okoli nas so predsedniki, ki imajo malce večji tudi politični vpliv, v Italiji, v Avstriji in na Hrvaškem, imajo predsednika, ki vpliva tudi malce na politiko oziroma razpusti parlament, imenuje mandatarja ali pa pomaga reševati politične krize. Okay?
2: Okay.
1: Zdaj pridejo države brez predsednika.
2: So kaj, kraljevine?
1: Recimo kraljevina, kralj Charles III trenutno v Združenem kraljestvu, United Kingdom. Na Japonski imajo cesarja še vedno, Ave Cesare, in Saudska Arabija ima kralja, recimo. Ampak njihova funkcija je samo simbolična. Oni so zato, da so kralji in mahajo ljudstvo in predstavljajo državo. To je to.
0: Ja, po mojem mora biti sveno naporno, veš, oni imajo ti sestanke, pa ne vem, srečanja.
2: Ja, ma čeprav je boh ne dajo kakšno vojno, kaj takega, potem so oni valjda kot pri nas, ne, je pač predsednik potem general.
0: Mislim, ja, ker, ker oni imajo po moje to kraljevo gardo.
1: Predsednik ima vedno malo po moje vojaške funkcije.
0: Ja. In kralj tudi.
2: On je glavni poveljnik.
1: Mislim, v tem primeru tudi kralj, ja. Samo, to so države, oziroma pač kot Japonska ali pa Saudska Arabija, kjer še vedno politiki vodijo in odločajo nekako, ne? Oni dajo tisto pobudo, verjetno on da štempel. Ne rabi pa on odloča zdaj, kaj bojo naredili.
0: On pritisne gumb, ko v filmu, gremo.
1: Oh, fire. Yeah. Fire. Tako da...
2: Saudske Arabije sigurno.
1: Imajo pa še posebne predsednike. Poznamo si Severno Korejo. Tam je skoraj absolutna oblast voditelja. Torej vse
0: to
1: odloča Kim Jong-un. Tisto je diktatura že, ja. V Švici... Imajo predsednika, ki se menja vsako leto.
2: Ma ja.
1: Ja.
0: Sem, kaj ti uspeš narediti sploh v enem letu?
1: Pa se ne rabiš nič, ti si pa simbol Švice, čau.
0: Aha, tam ima spet premije, torej
1: verjetno ima tam spet premije, malo več funkcija pa politika. V Singapurju pa predsednik nadzira delovanje sistema in državne finance.
0: Ta je težka,
1: že malo več odgovornost. Tako da, vsak predsednik ima svoje. Mi smo vas želeli postaviti, včeraj smo razmišljali, a bi naredili to ali ne bi. Med predsedniki, z izjemo logično trenutne predsednice Nataše Pirc-Musar, smo imeli 4 predsednike. Milena Kučana, Janeza Drnovška, Danila Trka in Boruta Pahorja. Smo hoteli narediti anketo, kdo vam je bil najbolj všeč. Ma smo pol torej postili.
0: Zakaj ne? Napišite nam, kdo vam je bil najbolj všeč in zakaj.
1: Lahko pa napišete, to pa ja. Lahko na nič 3153288 napišete. Zato veš, zakaj je to, ker potem analize, tam na Instagramu ti pokaže točno kdo, koliko, pol bi se začel. Ma ja, veš kako je to.
0: Ja, uniki hoče odgovarja, uniki ne.
1: Ja, no. Veš kako je, ko se dotikaš politike, možeš zelo s pincetami.
0: A kaj to, ko klikneš po pomoti?
1: Recimo, tudi to. Maja Smith, Niall Horan, Dwight Save, nič 3153288. Katerega izmed naših 4 predsednikov ste vi imeli najraje?

0: Drive Safe, Miles Smith in Niall Horan, naj ne bo to samo naslov skladbe, naj bo to tudi vaša popotnica. Vozite varno, previdno in tudi strpno. V tem trenutku Dragomer Vrhnika, oziroma tam od Dragomerja naprej sploh imamo gnečo. Proti sami prestolnici, mogoče celo ja, že od Vrhnike naprej. Kakorkoli že, če opazite kaj tudi na naših cestah, dobrodošli, da nam to sporočite, ker zaenkrat, kot kaže, ni nobenih večjih prometnih posebnosti, z izjemo tudi tistega na primorski avtocesti tam pri Postojni. Gre pa povedati, da v prihodnih dneh se utegne na naše ceste znajti veliko vozil z tujimi tablicami, glede na to, da nekateri imajo praznike in podaljšan vikend, ultra podaljšan vikend, četrtek, petek pa tudi ponedeljek, tako da boste mogoče potrebovali še nekoliko bolj potrpežljivosti v žepu. Katarina sporoča, da je radar tudi na primorski avtocesti pred samim deloviščem, tam pri Postojni v smeri prestolnice, tako da bo prišlo zelo dobrodošlo tudi to, da ste tam nekoliko bolj pozorni, glede na to, da plača prije še čez kakšen dan. Alora, 27, mi smo vas vprašali, kateri od naših predsednikov vam je bil najljubši. Govorimo z izjemo Nataše Pirc-Musar, ki je trenutno tudi izvoljena. Milan Kučan, Danilo Turk, Borut Pahor in Janez Drnovšek na nič 3153288. Podobno vprašanje smo postavili tudi otrokom, ostric Google nima pojma, ki bo že čez nekaj trenutkov. Pride pa še Rihanna.
1: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
2: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
1: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
2: Kapris.
3: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.

0: Koper. 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
1: Konopljin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljin svet.si. Vaša vez z naravo.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
5: Klop ne izbira, zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
10: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
9: Simak-keramika.si.
11: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
12: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
13: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
12: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
14: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala afna goopti.com.
15: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
16: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Oh my god.
2: Ja, mrzlo je danes, nimaš kaj. In tako bo, kot kaže, ves dan segrelo naj bi se do maksimum 16 stopinj na našem koncu, trenutno pa imamo recimo stopinjo v Postojni in 10 stopinj tudi v Izoli na Lonki. Vsekakor, danes še lepo sončno, jutro že nekoliko bolj oblačno, petek, sobota pa, kot kaže, zaenkrat kakšno grmenje, pa verjetno tudi nekaj držja.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Prvi del čistilne akcije, ki jo je na območju nekdanje tovarne Argo organizirala ekipa tovarne kulture, je uspešno zaključen. Zbrani so skupnimi močmi v nekaj urah očistili več kot 2000 kvadratnih metrov površin in z različnimi odpadki, njihovo težo ocenjujejo na približno 1,5 tone, napolnili celoten komunalni zabojnik. Organizatorji so ob tem poudarili, da akcija ni bila namenjena zgolj čiščenju prostora, temveč tudi povezovanju skupnosti in opozarjanju na pomen prostora za prihodnost mesta. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz. Kot sta pojasnila Tinkara Tinta in Martin Vodopivec z morske biološke postaje Piran, gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. Množično pojavljanje teh meduz je po njunih navedbah lahko posledica številnih dejavnikov, kot so razpoložljivost hrane, morski tokovi in temperatura morja. Kaj je njihovemu povečanemu številu botrovalo letos, strokovnjaki še ne vedo. Za razliko od nekaterih drugih klobučnjakov se te meduze ne pojavljajo v gručah, ampak bolj posamično. V slovenskem morju so prisotne predvsem v zimskih in pomladanskih mesecih, na klobuku imajo radialne črte, po katerih so tudi dobile ime, imajo pa tudi dolge lovke.
5: Ta trenutek še vedno na primorski avtocesti nekaj zastoj od Ljubljane proti Kopru, priključek konec, priključek Postojna. To je dolgo približno 5 km, kar pomeni nekaj minut zamude. Podobna situacija tudi od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 10 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. In pa zaradi deli tudi za predor Markovec od Kopra proti Izoli. Srečno, previdno in počasi.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Pravkar sem videl na tako zelo prikupno situacijo tukaj na avtobusni postaji, ker mi namreč vidimo iz našega studija na avtobusno postajo tukaj pri tržnici. Ena ženska je na avtobusni postaji in ne vem odkod in kako je pretekla ena punčka, po mojem staro okoli 5 let, je pretekla do nje in dala 150 ljubčkov, jo pozdravila in šla nazaj. Predvedeno, da kakšna mama hče, pa mama teta, hči teta. Skratka, taka res lepa prikupna situacija. Me je spomnilo na to, da že čez nekaj minut bomo tudi mi imeli Street Google, nima pojma, gremo spet v osnovno šolo Škofije, drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča in z nami bodo.
7: Kina, Kosta,
8: Lanja,
9: Žan,
10: Eva,
11: Emanuel,
12: Adrian,
13: Aleksander,
14: Dijan,
15: Eliza,
16: Noemi,
17: Žan,
18: Sara,
19: Leila,
20: Melanie,
21: Desire,
22: Taja.
2: Evo in po dveh hitih boste slišali, kaj smo jih vprašali.

0: Ma vidva kaj mislite, Lost Frequencies, ko je izdal to pesem, je mislil, da bomo vsi peli o temu, da vstaneš, torej rise ali o rižu?
1: Odvisno.
2: Odvisno, koliko je bil lačen, po mojem.
0: Jaz sem ful lačen, tako da po mojem riž.
2: Riž, jaz
0: tudi mislim. Nima pojma.
3: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
0: Smo v politično zelo čudnih časih, torej še vedno nimamo dokončane vlade, bomo rekli, še je under construction in mi smo se seveda z našimi...
1: Loading.
0: Ja, z našimi otroki iz drugega razreda osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije pogovarjali točno tudi o politiki. Sicer malo bolj o predsednikih, glede na to, da je tudi o tem veliko govor, vsak dan so omeni Trumpa, vsak dan so omeni kakšnega drugega predsednika. Tako da smo jih vprašali pravzaprav o temu.
4: Kdo je naš predsednik države in kaj počne?
5: Robert Golob.
6: Nataša.
2: Katera Nataša? Ta z Markovca?
6: Ja. Pirc-Musar. Naša predsednica države je Nataša Pirc-Musar.
2: Kaj predsednik države počne?
7: Svetuje ljudem za boljše predloge,
8: da straži ti celo državo zaradi vojn, da če prije vojna, ki on to vidi, pol pokliče vojake in policaje, da se borijo.
9: Reče drugim, da lahko kaj zgradimo, da lahko zgradimo pizzerijo, lekarne.
10: Tudi, če ne bi bilo predsednikov, se ne bi zmenili ničegar.
11: Določi, katerega meseca bo vojna in kakšna bo.
12: Odloča, koliko lahko recimo policija ali pa gasilci delajo, kdaj delajo, ne.
13: Da si predsednik države pomeni zelo velika odgovornost, da skrbiš za državo, da se moraš pogovarjati veliko in veliko moraš neki delati.
14: Predsednike rabimo zato, da nam lahko govorijo, kaj lahko naredimo in kaj ne smemo narediti. Naprimer, če lahko podremo kakšno hišo in če lahko gradimo stvari.
2: Če bi bili vi lahko za en dan predsednik oziroma predsednica države, kakšno pravilo bi vi postavili?
15: Da morajo vsi se lepo obnašati brez pretepanja, da bi vsi jedli zdravo.
16: Da bi jedli na kavču kokice, in gledali televizijo na Netflixu.
17: In da ne bi hodili v šolo in bi imeli samo poletje počitnice. No. Da zgradijo kake trgovine, noter da imajo samo zdrave hrane.
18: Da si vladamo svetu.
17: Da bi imeli v knjižnici samo en dan knjigo in če ne bi jo vrnili en dan, bi jih jaz dala v zapor in bi tam imeli Netflix, bi gledali, bi imeli kokice in bi, bi pili Coca-Cola.
19: Jaz bi jim naročil, da naredijo čokoladnice, ki prodajo samo čokolade.
20: Bi naročil vsem na svetu, naj pridejo do mene in rekel, da naj se zmenijo tako, da je vse zastan.
21: Da zgradijo še novo jaško ladjo.
22: Bi odločili za državo, da ne bo imela vojne, da ne bomo prodajali drog, da bomo ločevali odpadke.
23: Da bi enkrat celo mesto prebarvali z lepilom in gor nalepili zelenjavo.
1: Wow. Imate moj glas, vsi.
2: Vsi, ne? Vsi predsedniki drugega razreda osnovne šole Oskarja
0: Kovačiča. Prva stvar, ki jo Pangos ne bi naredil, je vrniti knjigo po enem dnevu, da grejo zapor pit Coca-Cola, jes kokice in gled Netflix.
1: Halo? Mislim, kaj to je zapor sploh?
2: To sem isto jaz vprašala, ampak za njih je. Ja?
1: Resort.
0: Pravzaprav Pangos ti živiš v zapor.
1: Kaj je že v zapor?
2: Ja, Netflix, kokice in Coca-Cola.
1: Jaz povem, da sem niti kokice, niti...
0: Ja.
1: Ne, res. Pač
0: še profilno sliko imaš, ko ješ kokice.
1: Dobro, to je staro. To je staro.
2: Videli smo te, ko si pil Coca-Cola odlet 3 dni nazaj.
1: Kaj?
2: V ponedeljek.
0: Ja.
1: Kje sem pil Coca-Cola?
2: Tukaj.
0: Si naročil.
2: Kaj si pil kaj drugega?
1: Ne, ledeni čaj sem pil.
0: To isto je strekoče. Glavnem, Stric Google nima pojma, tudi danes najdete na naši spletni strani in kot vedno smo jih osrečili z Django in z žogo iz Baby Centra. Se pa Stric Google vrača že naslednji teden in že vemo, kaj smo jih vprašali. Ampak vi še ne veste, zato ostanite z nami tudi naslednji teden ob 7:30.
3: Stric Google nima pojma.
24: Pokrovitelj je Baby Center. Dobro

0: smo v tednu Eurovizije in po moje v zadnjih letih se je najbolj obdržala ravno Rim Team Dagi Dim Baby Lasagna ob 7.48 na Radio Kapris. Kmalu ga boste lahko poslušali sicer novembra v Milanu, drugače nam dokaj blizu bo igral še na Dunaju 4. decembra pa v Budimpešti 5. decembra. Tako da ima kar pestro leto Baby Lasagna, po celotni Evropi bo koncertiral. Če se odpravljate kam na pot, pa poslušajte Pangosa, ker ima več na svetu za vas.
1: Jep.
0: Tipo?
1: Imam tipo zastoje, tipo od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, priključek Brezoveca, 10 km dolg zastoj, 10 minut zamude, tipo. In tipo? Pa potem od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, počivališče Rabor Komanda, tam je dolg zastoj 3 km, kar pomeni nekaj minut zamude, tipo.
0: Ja, v koloni je verjetno tudi kakšen Fiat tipo, ki čaka, da pride naprej.
1: Ja, in še čakaj, še to. Predor Markovec je tudi ta trenutek zaprt od Kopra proti Izoli. Popolna zapora za nekih težav.
0: Dobro, ok.
1: Tipo.
0: Kmalu. Lisa Stansfield. 10 do 8, kmalu na našem računalniku, na naši playlisti.
1: Tipo.
0: Tipo. Kapris.
2: Hola, jaz sem Janja iz Dekanov. Ma, kaj ste vre probali plačati špežo se zosebno ali zdravstveno? Van iz izkušen povem, ne dela.
3: Opala je zakon. In Janja je zakon.
4: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Svetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
5: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
4: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
5: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
6: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Prisiljena razmišlja.
9: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
12: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
13: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
14: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
11: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
18: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. si, več na luminuskoper.si. Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
8: Več na visitkoper.si.
19: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
20: Porsche Koper.
21: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesti nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes bo lepo sončno, a hladno, tako da dejte se dobro obleči in se potem po potrebi sleči. V glavnem, če želite pogledati temperature, boste videli, da je okrogla ničla še vedno v Ilirski Bistrici, stopinje v Postojni, 10 stopinj pa imamo trenutno v Kopru in 8 v Luciji pri zdravstvenem domu. Vsekakor boste najverjetneje veseli informacije, da tudi jutri bo še suho, bo sicer oblačno, bo pa s petkom in soboto najverjetneje tudi deževno.
0: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Protiraketni ščit nad ZDA, zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada objavljeno v torek. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Eurovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja, in sodelujoče radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva Evropska radiodifuzna zveza, približno 36 milijonov evrov. Poglejmo še šport. Na drugi tekmi četrtfinala končnice košarkarske lige ABA sta se v Stožicah pred skoraj 7000 gledalci pomirila ljubljanska Cedevita Olimpija in beograjska Crvena zvezda. Prvi obračun v srbski prestolnici so po boljši igri v končnici dobili Beograjčani. Tudi na drugem so bili rdeče beli ves čas v rezultatski prednosti, vodili tudi za 21 točk, toda zmaji se niso predali. Z delnim izidom 9-0 v zadnjih minutah so prišli do prvega vodstva in končne zmage 92-86 ter serijo izenačili na 1-1. Odločilni dvoboj, ki bo dal polfinalista regionalne lige, bo v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na 2 zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0.
5: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno nekaj zastoja od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, tam 3 km dolg zastoj, straši, kar pomeni nekaj minut zamude na vaš cilj. In pa tudi od Kopru proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tam je 7 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. In pa še vedno je zaradi del v predoru Markovec občasno kratkotrajno zaprt, se pravi ta trenutek od Kopra proti Izoli. Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno nekaj zastoja od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, tam 3 km dolg zastoj, straši, kar pomeni nekaj minut zamude na vaš cilj. In pa tudi od Kopru proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tam je 7 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. In pa še vedno je zaradi del v predoru Markovec občasno kratkotrajno zaprt, se pravi

0: jutro.
1: Dobro jutro, Ankaran, Izola in Piran.
2: Dobro jutro.
0: Ja, čau.
3: Dobro jutro, Koper.
4: Dobro jutro.
1: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
3: To je jutranji šov, številka ena.
1: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
5: Ura je 8 pa 6 minut, 6, 13. maj, danes je sreda, dobro jutro.
6: Hello.
5: Kmalo bo tudi dober dan, ampak nismo še pri temu. Je pa res, da včasih ti pa še sliša, da te nekdo pohvali, da te nekdo uno, ti reče, bravo, tako, gremo naprej, ne? Ta pozitiva ti rabi, kot je rekel prej Giovanotti. Kaj pa v obratnem primeru, ko te mora nekdo malce...
7: Skritizirati.
5: Malce skritizirati, mogoče kakšno pozitivno pripombo...
7: To si zelo lepo povedal, ne vem, če je kdaj pripomba pozitivna. Lahko je pozitivno povedana, to je, na pač tašen prijeten način. Ne vem pa, če je pozitivna.
6: Kako lahko poveš na pozitiven način, na prijeten način nekomu?
7: Ja, pač, da ni ravno, da ne vem...
6: Da je ful za nič.
5: Sandvič model, Pangos, sandvič model.
7: Da pač ne rečeš ravno, ti si prav za nič, verjant, ampak da pač poveš na lep način.
6: Ej, veš kaj?
7: Lahko bi naredil,
6: to je to bolj za nič.
5: Sugar Babes, Ray Dalton, potem bo pa Pangos povedal pravzaprav, kako se to počne.

0: Sugar Babes in Overload. Pa komad iz leta 2000, tako da imaš v bistvu 26 let, 12 minut čez 8. Danes je sreda, 13. maj. Zdaj že nekaj ur nazaj, mislim ne nekaj ur, ampak tam okoli 6. da smo govorili o tisti kavarni na Japonskem, ki v bistvu ti njim plačaš, da te oni pograjajo, da si bolj produktiven. In zdaj, jaz sem potem malo razmišljal, ne, pač v bistvu noben noče slišati neke graje, vse na nek grd način, ne. Zato sem prašal umetno inteligenco, kako bi nekoga lahko na bolj tašen prijeten način, recimo, pograjali. In čeč bi ti mi napisal tole. Prvi primer. Tole je šlo tako narobe, da bi moralo imeti svoj soundtrack. Tam je všeč. Potem drugi. Všeč mi je samozavest človeka, ki nima pojma, kaj dela. Ok, ta zna biti malce že nesram, ne? Tretji primer. Naredil si točno to, česar nihče ni predlagal. To je tako, mogoče niti ne razumeš točno prav, kaj bi hotel nekdo s tem povedati. Četrti primer. Ti imaš poseben talent. Vedno najdeš dodatno stopnjo težavnosti. Ta je tudi mogoče že malo na meji. In pa naslednji, to je bilo tako gladko, kot Lego kocka pod bosim stopalom. To zna bolet. Če ste kdaj stopili gor na Lego kocko, že z nogavico je hudo. Brez pa še toliko bolj. Naslednji je ni katastrofa, ampak če bi imela trailer, bi bil dramatičen. Če bi imel trailer, ja. In pa še dva primera. Včasih se vprašam, zakaj, potem pa se spomnim, da si bil ti zraven. To je dejansko
1: bolj smešno. Kaj lepo, ki se pango sam sebi smeje, ko povejo.
0: Ja, če ste me vsi opustili.
1: Evo nas.
0: Se če slišala tega?
1: Sem slišala.
0: Ok, in še zadnji, to je bil zelo kreativen način, da si otežil življenje.
1: Ok, ma dobro. In kako bi ti povedal, če bi mogel nekoga skritizirati, katero bi ti izbral?
0: Katero?
1: Ja.
0: Po mojem, ta drugo, všeč mi je samozavest človeka, ki nima pojma, kaj dela.
1: Všeč mi je samozavest človeka, ki... grozno, to je grozno. Nisem mogla prav pomisliti, veš dejansko.
0: Ja, ampak greš pomisliti, nima direktna,
1: ki ne veš, če ti je nekdo rekel, da si samozavesten, ali da nisi, ne štekaš točno, ali je to pozitivno ali negativno.
0: In ostaneš tako nasmejan malo.
1: Samo dejte, rajši pohvaliti in če že morate nekoga skritizirati, dejte ga na lep način. Ker to je vseeno grdo na lep način, kar
0: se strinjam. Ja. Lahko pa nam napišete kakšne vaše boljše predloge na 031-53-288, kako bi nekoga na lep način pograjali. Ja, si se reče, pograjali.
1: Si rekel prav, ja.
0: Okay. Bodi, topik, Niko Santos, smo še tu.

0: Ma Robbie Williams ne razume. Mogoče mu lahko kdo razloži. Mi pa gremo pogledati, kaj dogaja na cestah. Ta trenutek imamo še vedno zastoje, se pravi od Ljubljane proti Kopru, počivališče Rabr, komando počivališče Studenec. Ta je dolg 5 km pa 5 minut zamude. Podobna situacija je tudi od Kopra proti Ljubljani na priključku Vrhnika, 3 km pa nekaj minut zamude na vaš cilj. In pa še vedno predor Markovice je občasno kratkotrajno zaprte zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Tako da dajte biti pozorni tudi na to. Kmalu se vračamo s tem. Simple Minds in Don't You Forget About Me. Čez minutko.
1: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
2: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
4: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
8: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
7: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek doma in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
13: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper.
13: Kjer je Kia doma.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.
16: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motoshow, razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
17: To je Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, potem bomo pričakirati, kaj kažejo temperature, kaj danes 3 stopinje samo postojni, BZZZ 2 v Ilirski Bistrici, 11 stopinj v Kopru, danes je definitivno hladnejše, kot smo bili navajeni v preteklih dneh. Celo ne kaže nekega dežja in neviht in tako naprej, ampak bo pa to prišlo na vrsto tudi jutri, v petek in soboto. Nedelja bo pa je sončna in lepa, tudi termometri se bojo spet vrnili na tisto staro, tam nekje okoli 20 stopinj. Tako da ja, danes se bo treba obleč, potem pa tudi sleč.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ob 15. maju občinskem prazniku mestne občine Koper se bodo tudi letos zvrstile številne prireditve. Osrednji dogodek bo sobotna svečana seja občinskega sveta mestne občine Koper. V Marezigah in Bertokih se bodo poklonili žrtvam fašizma. Marezige bodo gostile tradicionalni praznik Refoška. Konec meseca pa bo na vrsti prireditev Koper praznuje z otroki na trgu. Mestna občina Koper občinski praznik obeležuje v spomin na marežganski upor 15. maja 1921, ki je pomenil enega prvih protifašističnih uporov v Evropi. Tako bodo predstavniki občinskega sveta že v petek dopoldne položili venec k spomeniku padlim v Marezigah. Osrednji dogodek ob občinskem prazniku bo svečana seja občinskega sveta, ki bo v soboto potekala v protokolarni dvorani svetega Frančiška Asiškega. Ob tej priložnosti bodo podeljena najvišja občinska priznanja za letošnje leto. Naziv častnega občana bo prejel profesor dr. Livio Jakomin za dolgoletno pedagoško znanstveno, gospodarsko, politično, diplomatsko in kulturno delo, s katerim je odločilno prispeval k razvoju pomorstva, visokega šolstva, gospodarstva ter družbenega in kulturnega življenja v Kopru. Priznanje z veliko plaketo za leto 2026 bosta prejela še Pihalni orkester Marezige in Marija Knez. Na ulici 15. maja, ki nosi ime po datumu občinskega praznika, pa bodo v petek pripravili svojo fešto s predstavitvijo podjetij, ljudi in energije, ki jo poganja. Občina Izola je objavila javni natečaj za izbor županovega vina za leto 2026, na katerem lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti. Posamezni pridelovalec lahko sodeluje z največ 3 vzorci vina kategorije suhih, belih, rozé in ali rdečih vin. Svoje vzorce morajo prijaviti na obrazcih natečajne dokumentacije. Vzorci in izpolnjen prijavni obrazec morajo biti dostavljene v prostore TIC Izola na Sončnem nabrežju 4 do vključno nedelje 24. maja do 15. ure.
1: Gremo pogledati, če kaj dogaja na cestah, ta trenutek še vedno nekaj zastojev proti Kopru, počivališče Robert Komanda, tam je 2,5 km dolg zastoj in pa proti Ljubljani, 1,5 km od priključka Dragomer naprej. Prav tako pa tudi predor Markovec, tam je popolna zapora, se pravi iz smeri Kopra proti Izraeli. Če se slučajno peljete v to stran, boste pač morali naokoli. Srečno in počasi!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
2: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
6: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
2: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
7: Dobro jutro.
8: Jutro!
6: in v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Dragi moji, danes je poseben dan, kjer naš Jaka Ivančič ima rojstni dan. Jaka, vse najboljše! A ne čuje, ne vidi. Zbira naročila, ker nam danes časti kosilo. Kako lepo od njega. 36 minut za 8, danes je 13. maj. Taylor Swift prihaja, Holly Humberstone, potem pa vam tudi povem, kaj ne bo ta petek, ampak naslednji, ker smo premestili.

0: Taylor Swift in Elizabeth Taylor.
1: Aja, Taylor, Taylor, ja, ja.
0: Taylor, Taylor, Taylor, Taylor. Ja. V glavnem, skoraj 15 minut do 9, danes je 13. maj, rojstni dan legendarnega Jaka Ivančiča, praznujemo.
1: Vse najboljše, Jaka, tudi v etru, predvsem, da vemo, da praznuje danes in to rosnih 37 let, vse najboljše.
0: Tako zelenih, ne zgleda 7, kako bi rekel?
1: 7, ja, neki, 7 pa neki.
0: 7 pa neki, ja.
1: 7, ja. Tako bomo rekli. Ne bomo povedali po pravici, ki je.
0: Tako. V glavnem, že ta petek bi morali v bistvu ga fino zadžuskati, zažurati in tako naprej, ampak vreme nam malo nagaja, zato smo se odločili, da bomo v bistvu Kaprisov After Work v Korti predstavili na naslednji petek.
1: Tako je. Torej, še vedno ostaja Kalčet, še vedno ostaja vse tako, kot smo napovedovali, samo da bomo predstavili za en teden. Torej, se ne dobimo ta petek, ampak se dobimo naslednji petek v Korti. In to je 22. maj. Ne pozabiti, vse ostaja enako. Še vedno se lahko prijavite preko našega spletnega članka svojo ekipo za Kalčet. Še vedno bo DJ, še vedno bodo dobra družba, dobri prigrizki, dobra pijača, v glavnem vse, kar spada na dober afterwork. Samo en teden kasneje, ker če bi deževalo, res ni unega feelinga.
0: Ne? Ja, ni to to.
1: In itak napovedujejo za petek najbolj deževen dan v tem tednu.
0: A ta petek?
1: Ta petek, ja.
0: Ok, naslednji petek bo lep, sončen, krasen in jasen, tako da bomo se imeli ful dobro. Se pravi, petek 22. maja od 16. ure dalje se selimo v Ankaran, v Korta Bar, kjer ga bomo tam, se pravi, malo zažurali po še enem delovnem tednu. Tako da, daj si to v pomnik ali nekam, kamorkoli se staviš to. Mi pa gremo naprej z Alex Warren in Eternity na Kaprisu. Dobar dan ali pa že dobro jutro se najmo.
1: Dobar dan.
0: Kako koli že.

0: svetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
1: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
0: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
1: Cvet je v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
0: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na Karglas.si.
8: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov. Ploščic na zalogi. Simak keramika.
9: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
18: Vsi v Cineplex.
19: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: Teniški klub Luka Koper predstavlja
2: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
8: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
16: Park center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
4: Kapris.
13: Kapris.
4: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
13: Kapris.
4: Številka ena.
13: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes bomo imeli suho vreme, malce za spremembo, potem od jutri naprej pa spet deževna žurkica. Tako bo tudi v petek, soboto, nedelja zaenkrat jasna in krasna, ta trenutek pa termometri malce hladnejši, kot smo jih imeli v prihodnjih dnevih. In sicer 11 stopinj v Kopru, 8 stopinj v Portorožu in pa 3 stopinje samo čez nulo v Postojni.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kamprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 9. ura.
6: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na svojem družbenem omrežju objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so tudi želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, ki so se predstavile v torkovem prvem predizboru. Med njimi je tudi Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Michelle. Slovenija letos ne tekmuje iz protest zaradi sodelovanja Izraela.
3: Pogledamo še, kaj dogaja na cestah. Ta trenutek imamo zastoj od Koper proti Ljubljani, počevališče Studenec, počevališče Rober Komanda, 3 km je ta dolg. Prav tako bodite tudi pozorni proti prestolnici na radar, in sicer v delovni zapori pri Postojni, tam je tudi omejitev 60 km na uro.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Si odrašal ob tem zvoku?
8: Osnovna šola, JPV.
7: Ali so ti bližje socialna omrežja?
9: Nothing beats a Jet 2 holiday.
7: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
10: Mala mia.
7: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
11: Tisti prvi bači.
5: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
3: Dobro jutro, dober dan.
6: Dober dan.
3: 4:09, danes je 13. maj, Jaka prazne rojstni dan!
6: Wow, vse najboljše, Jaka.
3: Sploh ignorira, pravno.
6: Ja, pravno ne ignorna se dal, ampak vseeno bo často kosilo po 12. smo že rezervirali, da slučajno ne bi rekel, da more kam iti.
3: Tako je.
6: Tako da.
3: In tudi že na majhen prenkic smo naredili, ampak nič kaj takega, kar bi se poznalo na...
6: Dan je še dolg, pravi.
3: Dan je še dolg, ja. V glavnem, Somber, David Guetta, kamera tudi Masaja, bo z nami Oli Murs, potem pa še komu čestitamo.
5: We

0: Kapris. Kapris.
1: Čau, tukaj Patrik z Manžana. Ma sem samo jaz tak, da grem narediti en popoldanski polurni čimin, se potem zbudim 3 ure kasneje in ne vem niti, kateri dan je.
2: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Toni Cetinski.
5: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
3: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
9: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Doživite Istro na 2 kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koprska vrata. Maton.si.
15: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
16: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2026.
18: Obalna dijaška skupnost v petek, 15. maja, vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
17: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
18: Parada primorskih maturantov se vrača.
17: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
16: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
19: To je...
2: To je K-

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes za spremembo malo bolj suho vreme in tudi nekaj sončka smo deležni, čeprav termometri še vedno vztrajajo pri dosti nižjih temperaturah, kot smo bili jih navajeni, in sicer ta trenutek 13 stopin na Punti v Piranu, 6 stopinj v Ilirski Bistrici, jutri spet deževen parti in tako bo tudi v petek, soboto, nedeljo šele nekoliko lepše vreme.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Prvi del čistilne akcije, ki jo je na območju nekdanje tovarne Argo organizirala ekipa tovarne kulture, je uspešno zaključen. Zbrani so skupnimi močmi v nekaj urah očistili več kot 2000 kvadratnih metrov površin in z različnimi odpadki, njihovo težo ocenjujejo na približno 1,5 tone, napolnili celoten komunalni zabojnik. Organizatorji so ob tem poudarili, da akcija ni bila namenjena zgolj čiščenju prostora, temveč tudi povezovanju skupnosti in opozarjanju na pomen prostora za prihodnost mesta. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz. Kot sta pojasnila Tinkara Tinta in Martin Vodopivec z morske biološke postaje Piran, gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. Množično pojavljanje teh meduz je po njunih navedbah lahko posledica številnih dejavnikov, kot so razpoložljivost hrane, morski tokovi in temperatura morja. Kaj je njihovemu povečanemu številu botrovalo letos, strokovnjaki še ne vedo. Za razliko od nekaterih drugih klobučnjakov se te meduze ne pojavljajo v gručah, ampak bolj posamično. V slovenskem morju so prisotne predvsem v zimskih in pomladanskih mesecih, na klobuku imajo radialne črte, po katerih so tudi dobile ime, imajo pa tudi dolge lovke.
1: V glavnem na primorski avtocesti zdaj ta trenutek brez večjih posebnosti, brez kakšnih zastojev in tako naprej, dajte biti pozorni na tisti radar v delovni zapori pri Postojni, če se peljete proti Ljubljani, tam je 60 omejitev, nič več, nič manj. 60, v glavnem, pejte tam. Drugače pa imamo še vedno zaprt predor Markovec proti Izoli, se pravi skoraj proti Izoli, zaradi tehničnih težav, se bo pa to tudi verjetno v kratkem času odpravilo. Če je mogoče karkoli opaziš oziroma če se karkoli še zgodi, mi lahko to javiš.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu.
2: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Veš, da že deši, 33 minut čas 9, v glavnem mi smo pri čestitkah, tako da pošli svojo čim prej, tem boljše, na nič 415-3288 ali pogreš na našo spletno stran, tam imaš en tak spletni obrazec, okvirček je, in upišeš tam vse podatke tebe, tla, slavljenica in tako naprej, in napišeš tudi mogoče eno čestitko, lahko pa tudi na čestitke afna.radiokapris.si, tudi tam sprejemamo. Tako da le, kakor ti že paše, samo dej pohiti, ki imaš še njih 20 minut recimo časa, da pošel svojo, ker kmalo bomo tudi izbrali slavljenca dneva Offenbach, Backstreet Boys in Michael Schulte 5 AM.

Offenbach in Overdrive, Norma Jean Martin. Što je 15 minut do 10 i danas je 13. maj, sreda. Če ste komu mogoče hoteli čestitati, imate še nekaj trenutkov časa. Se pravi, čestitke na radiokapres.si ali pa greste na našo spletno stran, tam najdete spletni obrazec in ga tudi izpolnite. Lahko pa tudi na nič 3153388, dokler se predvaja Harry Styles s komadom As It Was.

0: Coldplay, BTS, My Universe, dobri 10 minut do 10. Imamo eno obvestilo, in sicer komunalna Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v Podbežah, da bo v četrtek, se pravi jutri 14. maja med 8 in 10. uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Priporočamo, da pred ponovno uporabo pitne vode pravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave. Hvala za razumevanje, tako pravijo iz komunale Ilirska Bistrica. Mi pa gremo naprej, predem se nam pridruži Sara Jamiroquai in Cosmic Girl. Malo ga bomo vajbali.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
5: Prijave glasbena-kp.net.
4: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
5: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Gremo v Lipico na dan Lipicanca!
13: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
14: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
15: Kia Benčič.
16: Na Benčič.
17: Na Kio Benčič.
18: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
19: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
20: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
19: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
21: To je Kapris Retro.
22: In to so Kapris 90.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Tako, burja je naredila svoje. Iz včerajšnje 20-ke smo danes na 13 stopinjah v Izoli in Ankaranu, v Postojni so 4, na letališču v Sečovljah pa jih je 14. Bomo pa danes imeli lepše in bolj sončno vreme, predvsem pa suho.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogančnik. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Ustavno sodišče pa bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, pa tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo do poslanskega mandata. Univerza v Mariboru bo kot rektor v naslednjih 4 letih vodil Dejan Koroša, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah je po neuradnih rezultatih zbral 56,58% glasov, njegov edini tekmec Mitja Slavinec pa 43,42%. V več argentinskih mestih so včeraj potekali množični protesti proti znižanju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov ultraliberalnega predsednika. Po navedbah organizatorjev se demonstracij po vsej državi udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi.
3: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani pri priključku Brezovica zaradi okvare vozila oviran promet. Tako da strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, mi lahko javite.
5: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
3: Minutka čez 10, lepo dopoldne želim. Z vami sem Sara. Zdaj pa prihajajo Bruno Mars, Fastboy in Joe. Ostanite z nami.
7: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
8: I just might.
5: Radio Caprice.
8: Hey, that's all I need.
9: Cosa mona.

0: Robi Svetega Antona. Samo za na minuto sem pustil avto na avtobusni pred Kaprisom in ne v Timulta. Tako da ne parkirati na avtobusni, ki maj ne veš, da te gleda.
1: Obala je zakon in Robi je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupom vanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat IM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
11: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: dan danes.
1: Pa poglejmo na kratko, kaj se bo danes dogajalo. Gledališče Koper vabi ob 20. uri na ogled komedije Črnogorec v postelji, predstava je v srbskem jeziku, nastopa pa Peđa Šuškavčević. Ilirska Bistrica pripravlja v cerkvi svetega Petra ob 19. uri cikel koncertov sakralne glasbe. Gre za koncert koralnih napevov. Nastopil bo koralni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. V Manciolijevi palači v Izoli bo ob 17. uri projekcija filma Una familia Sottosopra, v Artkinu Odeon pa ob 19. uri projekcija filma Iron Maiden.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Stopinje bodo segale danes nekje do 16 stopinj, trenutno jih imamo 13 pred pošto v Jagodju. Danes bomo imeli načeloma sonce, dejte ga izkoristiti, ker se nam pa že jutri obetajo dežne kapljice in bojo trajale vse do nedelje. Previdno pri Postojni v delovni zapori je radar v smeri proti Ljubljani in omejitev 60. Tako trenutno je to vse, če pa vi karkoli opazite na cestah ali vas kaj zmoti, me lahko pokličete ali pa pišete v skupino Promet z obalo.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 10:30 točno, zdaj pa naprej na en glasbeni sixpack, tako je zdaj Robin Schulz in Dennis Lloyd, no to pa še Camila Cabello in Kygo, ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
3: Tukaj je sixpack na Kaprisu.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
10: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
11: Vsi v Cineplex.
12: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
13: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
14: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1,000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.

0: skupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Predlagam, da izkoristite današnje sonce za kakšno kavico zunaj ali pa sprehod na svežem zraku, ker se nam že z jutrišnjim dnem obeta nekaj dni slabega vremena. No pa poglejmo še, kaj pravijo termometri trenutno v Kopru 13 stopinj, na Kozini 7, v Luci in na Višti na Belvederju pa 14.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, pa tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. To je po njihovem mnenju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Delodajalske organizacije so ponovile podporo interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, saj da gre za odgovoren prvi korak razvojnemu preboju države. Potem, ko so sindikati začeli zbirati prve podpise za referendum, so delodajalci izrazili tudi upanje, da ne bo ovir pri uveljavitvi zakona in da ne bo zavajajočih trditev v zvezi z njim. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Eurovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja, pa tudi sodelujoče radiotelevizije. No, letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi pa Slovenije ne bo. Letošnji stroški bodo visoki približno 36 milijonov evrov.
1: Gremo še na ceste. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran pred priključkom Črnikal v smeri Kopra in zastoj imamo trenutno pri Postojni v smeri proti prestolnici. Tako previdno in varno, kamorkoli ste namenjeni, če pa še karkoli opazite, sem tukaj.
2: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
1: 11:02, z vami sem Sara. Preden gremo naprej, shiti še eno obvestilo, in sicer, da je Kaprisov Kalčet After Work Party zaradi slabega vremena prestavljen, in sicer na petek 22. maja ob 16. uri v Kortabaru v Ankaranu. Ekola, to je to, zdaj pa naprej, Homewrecker Somber.
4: To je Kapris.
5: My name is Somber, this is my song Homewrecker.
6: Play less.

0: babej.
1: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
2: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
1: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
2: Kapris.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
5: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani Bound.
8: Vina Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Tonin Cetinski in Boka Konja 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
9: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
11: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
12: Vhodna vrata Lip Bled, občutek varnega bivanja.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2026.
15: Obalna dijaška skupnost v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
14: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost.
15: Parada primorskih maturantov se vrača.
14: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
16: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Teniški klub Luka Koper predstavlja
21: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, Tenis center Bonifica.
22: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
23: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja, pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Kampelu se je pred več kot 10 dnevi izgubila muca Mici. Tigrasta dolgodlaka, stara leto in 8 mesecev, je čipirana in tudi sterilizirana, vendar brez ovratnice. Ukolikor jo je kdo našel ali jo morda kdo kje zadržuje, pa to sporočite na telefonsko številko 040 219 86 0. Pri zdravstvenem domu Koper so bila najdena očala, in sicer jih je najditelj pustil na recepciji.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Trenutno merimo 15 stopinj pri pošti v Luciji. Imamo na sporedu sonce, še danes, jutri pa se bo vreme že poslabšalo in prineslo celo nevihte, šele z nedeljo pa spet bolj jasno in suho. Tako, na cesti Koper-Šmarje je med Paderno in Gažonom promet urejen izmenično enosmerno zaradi okvare tovornega vozila, zastoj pa še vedno na primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri. Drugače promet poteka gladko, seveda še vseeno previdno in varno vožnjo, če karkoli opazite, pa me lahko pokličete.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Tako, 11.33, poslušate Kapris. V glasbenem Sixpacku pa se nam zdaj pridružujejo Pascal, Le Toublon in Leonie, na to Maneskin in Ario. Stanite z nami.

0: Ojla, tu Katja iz Olma. Veš koliko krat se mi zgodi, da sem tela na eno pasađato do Izole, kao zdravo življenje in to, veš, ono. In pol srečam prečusterno eno kolegico, pol drugo valda in je treba še na en drink, pa še na drugi drink in pol je pozno in pol je treba domov. Ma kaj to se vsem dogaja ali samo meni?
1: Obala je zakon. In Katja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
10: Ne zamudi super sreda v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
12: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
13: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
14: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
15: Nočem vedet.
14: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
15: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
14: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Vsi v Cineplex.
18: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
19: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
20: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
21: V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.

0: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: V Ankaranu, Sečovljah in pri osnovni šoli Prade trenutno 15 stopinj in v Postojni okroglih 10. Danes sonce, jasno nebo in suh dan, ki ga res velja izkoristiti, ker bomo že jutri spet potrebovali dežnike, vračajo se dež, oblaki in tudi kakšna nevihta in trajali bodo vse do nedelje.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predstavniki sindikalnih central so začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, pa se bodo obrnili na ustavno sodišče. Kot navaja predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jako Počivavšek, je bil intervencijski zakon, ki so ga pripravili v strankah NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, v ponedeljek v državnem zboru sprejet, ne da bi ga poskušali prej uskladiti s socialnim dialogom. Protiraketni ščit nad Združenimi državami, znan kot Zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Leta 1983 je nekaj podobnega načrtovala tudi vlada Ronalda Reagana s projektom znanim kot Vojna zvezd, vendar je odnehala zaradi previsoke cene pa tudi razpada Sovjetske zveze. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je za julij postavila rok za odprtje vseh sklopov pogajalskih poglavij z Ukrajino in Moldavijo, članice Unije pa je pozvala k pospešitvi procesa. Brusel sicer hvali napredek Ukrajine, a ne želi določiti datuma njene včlanitve v Unijo, čež da mora biti članstvo zasluženo. Kijev si med tem prizadeva za jasno časovnico, ki naj bo določena čim prej.
1: Poglejmo še, kaj dogaja na cestah. Med Paderno in Gažonom je promet urejen izmenično enosmerno zaradi okvare tovornega vozila. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti pred Postojno, kar v obe smeri. Tako to je to, če pa opaziš ti še kaj, nas lahko pokličeš previdno.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minute čez 12, Sara z vami. Preden gremo na merendo, pa še trije hitič, čez nekaj trenutkov Eros Ramazzotti in Olivia Dean. Zdaj pa Bebe Rexha in skupina Faithless New Religion. Ostanite z nami.
5: I'm Bebe Rexha. I found the music, found the music. My new

0: Jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
3: Ker imajo v Harviju akcijo.
5: Aha, ok, ampak mi nimamo vrta.
3: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Svetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
6: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
4: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
6: Cveti v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
7: Notranja vrata, Lip Bled, občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Avtoaktiv Koper.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
9: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve in zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
12: Spar online za en opravek manj.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Toni Cetinski.
17: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
16: 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
18: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
19: Novo. Na Kaprizu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce vztraja, zato dejte izkoristiti dan za nabiranje vitamina D, ker bo že jutri in vse do nedelje spet dež in tudi možnost neviht. Poglejmo še temperature, 15 stopinj trenutno na poti Pomorščakov v Portorožu. Gremo še na ceste, torej na cesti Koprešmarje je med Paderno in Gažonom promet urejen izmenično enosmerno zaradi okvare tovornega vozila, zastoj pa trenutno pri Postojni v obe smeri. Trenutno je to vse, kar vem, če pa tudi ti kaj opaziš, mi lahko sporočiš. Previdno in varno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Kaprisom.
1: 12.32, Cara z vami na Kaprisu. No, zdaj pa prihajajo Lady Gaga, Offenbach in Ray Dalton. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
2: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Mister Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja Graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si. Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dan ali pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
11: Prisiljena razmišlja.
10: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
13: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
10: Prijave glasbena-kp.net.
13: Na dnevu odprtih vrat v Izoli 16. maja med 9. in 12. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
10: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
14: Kapris.
15: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
14: Kapris.
15: Številka ena.
14: Tudi med primorskimi socialnimi

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Tako, trenutno imamo 15 stopinj v Kopru, v Piranu in pri šoli v Hrvatinih, 12 pa v Ilirski Bistrici. Zunaj je lepo, jasno in sončno, jutri pa se bo vremenska slika nekoliko spremenila, obeta se nam namreč oblačno in deževno, proti večeru pa tudi nevihte.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Šolniki si od prihodnih odločevalcev želijo več avtonomije šolskega prostora, ponovno vzpostavitev fokusa na vzgojo in izobraževanje, pa tudi večjo težo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev in Slovenskega društva pedagogov so izrazili še bojazen, da lahko gre javno šolstvo po poti javnega zdravstva. Evropsko javno tožilstvo v Ljubljani je na okrožno sodišče v Mariboru vložilo obtožnico zoper 5 podjetij njihove zastopnike zaradi suma goljufije sredstvi sklada za okrevanje in odpornost namenjenimi za prilagajanje delovnih mest potrebam invalidov. Če bi bila podjetja na razpisu uspešna, bi prejela okoli 206 tisoč evrov. V sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, ki so se predstavile v včerajšnjem prvem predizboru. Med njimi je tudi Izrael. Slovenija letos ne tekmuje, in sicer iz protesta zaradi sodelovanja Izraela. Šport. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union se bosta v Celju danes pomirila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. uri, še predtem ob 16. pa bo ženski finale med Muro in Radomljami.
3: Na primorski avtocesti še vedno zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru in prav tako proti Ljubljani, med Paderno in Gažonom pa zaprt en prometni pas zaradi okvare tovornega vozila. Tako trenutno je to vse, kar vem, če pa tudi ti kaj opaziš, me lahko pokličeš. Previdno in varno.
5: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. S Kaprisom.
3: Minutka čez eno, Sara z vami na Kaprisu. No, za malo več energije še trije hiti prihajajo Miles Smith in Niall Horan, na to Enrique Iglesias in Ed Sheeran. Ostanite z nami.

0: Danas u jutarnjem šovu s Rustio, Manco i Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: Smo u politično zelo čudnih časih, torej še vedno nimamo dokončane vlade, bomo rekli, še je under construction. Tako da smo jih vprašali pravzaprav o temu.
3: Kdo je naš predsednik države in kaj počne?
4: Robert Golob. Nataša.
5: Katera Nataša? Ta z Markovca?
4: Ja. Picmusar.
6: Naša predsednica države je Nataša Picmusar.
5: Kaj predsednik države počne?
4: Svetuje ljudem za boljše predloge, da stražiti celo državo zaradi vojn, da če prije vojna, ki on to vidi, pol pokliče vojake in policaje, da se borijo.
7: Reče drugim, da lahko kaj zgradimo, da lahko zgradimo pizzerijo, lekarne.
4: Tudi, če ne bi bilo predsednikov, se ne bi zmenili ničegar.
8: Določi, katerega meseca bo vojna in kakšna bo.
9: Odloča, koliko lahko recimo policija ali pa gasilci delajo, kdaj delajo, ne.
10: Da si predsednik države pomeni zelo velika odgovornost, da skrbiš za državo, da se moraš pogovarjati veliko in veliko moraš neki delati.
11: Predsednike rabimo zato, da nam lahko govorijo, kaj lahko naredimo in kaj ne smemo narediti. Naprimer, če lahko podremo kakšno hišo in če lahko gradimo stvari.
5: Če bi bili vi lahko za en dan predsednik oziroma predsednica države, kakšno pravilo bi vi postavili?
12: Da morajo vsi se lepo obnašati brez pretepanja, da bi vsi jedli zdravo.
13: Da bi jedli na kavču kokice in gledali televizijo na Netflixu.
14: In da ne bi hodili v šolo in bi imeli samo poletje počitnice. No. Da zgradijo kake trgovine, noter da ima samo zdrave hrane.
15: Da si vladamo svetu.
16: Da bi imeli v knjižnici samo en dan knjigo in če ne bi jo

0: vrnili en dan, bi jih jaz dala v zbor in bi tam imeli Netflix, bi gledali, bi imeli kokice in bi pili Coca-Colo.
1: Jaz bi jim naročil, da naredijo čokoladnice, ki prodajo samo čokolade. Bi naročil vsem na svetu, naj pridejo do mene in rekel, da naj se zmenijo tako, da je vse zaston.
2: Da zgradijo še novo jaško ladjo.
3: Bi odločili za državo, da ne bomo imeli vojne, da ne bomo prodajali drog, da bomo ločevali odpadke.
4: Da bi enkrat celo mesto prebarvali z lepilom in gor nalepili zelenjavo.
5: Wow. Street Google nima pojma.
6: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
7: To je Kapris Retro.
6: In to so Kapris

0: Ojla, tu Luka, prihajam z Ducije. Veš, kaj je dobro. Zadnjič sem po 5 letih oblekel ene hlače in sem najdel notri 50 evrov. Ma feeling je tako, da sem zadel na lotu.
1: Obala je zakon. In Luka je zakon.
2: Vsi mi smo Kapriz. Najbolj poslušan radio na Bali. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev. Iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika. Doživite Istro na 2 kolesih z gurme bajk. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
2: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
2: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na Cineplex.si.
15: To je...
16: To je kaj?

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Nebo je jasno in sončno, tako da če greste ven, ne pozabite na sončna očala. Tudi temperature so zmerne 15 stopinj trenutno na plaži Debeli rtič. Gremo še na ceste, zastoj še vedno pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda če vi karkoli opazite, nam lahko sporočite. Previdno in varno pot.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena in pol, Sara z vami, še zadnjič vas danes pozdravljam še z enim glasbenim sixpackom. Takoj zdaj Clean Bandit in Zara Larsson Symphony, takoj pa Elisa in Kamrad, ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
14: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
15: Kapris. Kapris.

0: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Sončničarki bojo z nami samo še danes in to popoldne bo suho, brez padavin in primerno za karkoli se boste že namenili početi. Sicer pa se boste morali malo bolj obleči kot sicer. Ozračje tudi precej sledilo, temperature trenutno kažejo 14 stopinj v Izoli in Ankaranu, v Postojni pa stopinjo manj. Že jutri pa bo spet treskalo in grmelo, vračajo se nevihte in deževje, tako da ne pozabiti zapreti oken in tudi polken.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je dve.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Civilna iniciativa Glas ljudstva se pridružuje zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predpis razgrajuje socialno državo in tudi uničuje solidarnost, so prepričani. Kot pravijo, ne pristajajo na neoliberalne manevre, ki so se že ničkolikokrat izkazali za zmotne in škodljive vsem razen peščici najpremožnejšim. Hrvaška skupina Končar je sklenila pogodbo za dobavo nadomestnih elektromotorjev za hladilne in tudi vodne črpalke v nuklearki elektrarni Krško. Gre za drugo pogodbo z nekom po lanskem dogovoru o dobavi nadomestnih elektromotorjev za črpalke napajanje vode. Njene vrednosti zaenkrat niso razkrili. Sistem izposoje mestnih koles je v Ljubljani zaživel leta 2011, tedaj pa je svojo mrežo razširil na 86 postaj z 860 kolesi. Doslej je zabeležil skoraj 370 tisoč registriranih uporabnikov. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu med mestno občino in družbo Europlakat velja sicer do leta 2033, odprta je tudi možnost vključitve dodatnih partnerjev. Za konec pa še na lokalno področje. Zdravstveni dom Koper je bogatejši za dve novi vozili, ki jo bo lahko uporabljal urgentni zdravnik. Ob tej priložnosti je direktor zdravstvenega doma Koper Igor Hrvatin izpostavil tudi izobražen in usposobljen kader.
4: Zdaj smo dobili šta vozila in mislim, da to je sigurno optimalna kombinacija, da so lahko naši občani in občani iz sosednjih občin varni. Upamo, da bo teh intervencij čim manj. Namen je, da avtomatsko, če in ko pride potreba, da imamo top kader in to popremo. In to smo zdaj dobili. To je samo še en kanček v ta mozaik, katerega nam, hvala Bogu, mestna občina Koper te pomaga. Še malo nazaj smo dali temeljni kamer za zdravstveni center in mislim, da se sledi neki res dobri zgodbi o kvaliteti storitev za naše občane, kljub temu, da je pomankanje kadra problem, ki je v celi Sloveniji in celi Evropi.
1: Pa še skok na ceste, če se vozite po primorski avtocesti, boste na zastoj naleteli pred priključkom Razdrto in priključkom za Postojno v smeri prestolnice. Območje zastojev trenutno meri več kot 7 km. Zastoji pa se vijo tudi v obratni smeri, torej na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri Kopra, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, čau tudi v sredo popoldne, ob 2:03, tempo malo popušča, ampak naj vam energija res ne zmanjka, tako da ne molat sredi tedna, se to res ne dela. No, čas pa je tudi za hite, se pravi take pomladne, da prebijejo mogoče malo to oblačnost. Z nami je tista, ki se jo spomnimo po komadu Espresso. No, na Grammyjih je osvojila dve nagradi, vključno za najboljšo pop album, najboljši pop album in na zadnjih koncertih turneje je bila tudi tako zelo čustvena, ker se je turneja končala in zaradi te čustvenosti je nastal komad Tears. Tako vsak nekako po svoje. Sabrina Carpenter na Kaprisu in naj ti delo steče brez komplikacij.

1992. Imagine Dragons na Capri su On Top of the World. No in če je kdo v svoji zlati dobi bil res on top, je nedvomno to Tina Turner. No s tisto neverjetno energijo na odru in seveda s tistimi legendarnimi frizurami, ki se jih verjetno vsi spominjamo. Ja, njeni lasje so bili skoraj njen zaščitni znak, se pravi vedno malo divi in zavidljivo polni volumna. Zanimivo pa je to, da je Tina večino karijere nosila lasulje. Zaradi močnih preparatov in tudi pogostega stiliranja je skozi leta izgubila precej svojih naravnih las in iz tega je naredila čisto svoj stil. In če res googlaš Tina Turner hair, kar sem tudi poskusila, vam pride cela galerija njenih legendarnih lukov in njenih lasul, se pravi od čisto divih rock frizur do elegantnih odrskih kombinacij, ki jih lahko tudi kupiš na spletu. Obstaja prav spletna stran Tina Turner Fan in tam lahko pogledaš vse možne lasulje vseh barv. In mene zanima, katera slavna pričeska se je vam vtisnila v spomin. Lahko je pevec, igralka, nogometaš, nekdo, ki je imel po vašem mnenju najbolj ikoničen look. 031-533-288. No in če vam danes vreme mogoče postavlja frizuro po konci malo preveč, je bolj v stilu Tine Turner. What's love got to do with it na Caprisu in Tina Turner prav zdaj.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonačo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se eno tega mi dobro.
3: Zigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šlajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lepo zdrav celo ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
8: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. juni. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motošov. Razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma zgrabi svoj vstopnica takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
0: To je Kapris Retro.
2: In to so Kapris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes ne bodo oblaki še nekajkrat prekrižali pot, ampak vsaj padavin zaenkrat še ne gre pričakovati. Jutri pa nas čaka spet vremenski preobrat in tudi dež, bliskalo in grmelo bo, ampak bolj proti večeru. Temperature pa v tem trenutku bolj sveže, v tem trenutku 14 stopinj v Piranu, pred Ribogojnico v Seči pa stopinja manj. Pa še skok na ceste, zastoji se vijajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem gre za tovorna vozila. Pred počivališčem Studenec in počivališčem Raubar Komanda v smeri prestolnice pa boste naleteli na daljše območje zastojev, ki meri 7,5 km. Za vse redne voznike po primorski avtocesti med Koprom in prestolnico pa sporočam, da nas po novem na začetku zožanja pri Postojni čaka škatlica presenečenja oziroma radar. Tako da naj noga ne bo pretežka na tem odseku, to je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno, varno in previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25,000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11,790 € s subvencijo za električna vozila ter 1,000 € bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau ragazzi in upam, da ste že ujeli ritem tega tedna, sploh ob 2:30. To je tisti čas, ko lomimo dejansko tudi teden na pol. In danes govorimo o pričeskah, ki so postale skoraj bolj slavne kot njihovi lastniki. Ena takšnih je definitivno legendarna pričeska Tine Turner, ki je nosila lasulje. In mogoče se tudi vi spomnite koga, ki je imel tako posebno pričesko in se vam je vtisnila v spomin. Kakšna res ekstravagantna, posebna. Lahko mi to napišeš, na kaj si pomislil, da nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Tako dajmo se malo pogovarjati. Ker mislim, da imamo vsi vsaj eno frizuro iz 90-ih, mogoče iz 2000-ih, ko smo jo gledali in si mislili, to bi tudi jaz enkrat poskusil. Ma magari za maškare, vsaj to. No in potem ste probali doma in na koncu itak ni izgledalo kot pri zvezdnikih. Ma izgledalo, kot da ste bili preveč na burje, mogoče preveč na dežju. Tako, sporočite mi tudi vašo noro izbiro na nič 3-1-5-3-3-2-8-8, še prej pa Ray Winley in Love Me Not na Kaprisu.

Feels like I'm falling in love. Pomladi se to večinoma zgodi in z nami so Coldplay. Poslušaš Capri z 15 do 3. Čau, kako ste, kje ste in kaj počnete? Mene zanima, glede na vreme, kaj bi vas v tem momentu 15 do 3 je najbolj dvignilo. Ena pauza, en kostorte, en kafe, mogoče pa taka lepa, visoka frizura. Allora, Tina Turner je ena izmed teh ljudi, ki je bila recimo zelo znana po svoji posebni pričeski. Je pa res, da je v bistvu celo svojo kariero nosila lasulje, ker so i leta močnega stiliranja in tudi preparatov precej poškodovala lase. Ampak iz tega je nastal eden najbolj prepoznavnih lukov v glasbeni zgodovini. Ni pa bila edina, tudi Cher je recimo znana po svojih ogromnih kolekcijah lasul. Potem je tukaj Dolly Parton, ki je tudi enkrat rekla, da višja kot je tvoja pričeska, boljši je dan. Upam, da danes si nosite, vse nosite visok čop in da to tudi pomaga pri delu. Potem Amy Winehouse, ona je izstopala svojo znamenito visoko pričesko in če nekako dobro pomisliš, največje zvezde imajo skoraj vedno nek svoj zaščitni znak. Magari nek svoj look, po katerem jih prepoznaš čisto takoj v trenutku. In ko smo že pri zaščitnih znakih, dobila sem SMS poslušalke Tamare, ki pravi, da je skoraj nemogoče mimo klobuka Michaela Jacksona. Tako njegov stil je res postal tako prepoznavan, da ljudje še danes na zabavah naredijo en tak moonwalk, čeprav mogoče malo ponesrečen, ker tisti ta pravi, vemo, komu pripada. Bedit, če zboreš, Michael Jackson na Caprisu.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Izklop elektrike predviden jutri 14. maja v občini Piran za Belokriško cesto, pod anteno in za sončno pot med 8.30 in 13.30.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Kapris.
2: Alora, jaz sem Petra z Markovca. Meni se večkrat zgodi, da komaj čakam zvečer, da se z možem uleževa na kauč in pogledava en film. Popa po petih minutah že oba smrčiva. Ma kaj enka van tako rata?
0: Obale je zakon. In Petra je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
4: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
10: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20-odstotni popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
12: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
15: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-2027, ki poteka od 8. do 22. maja.
16: Prijave glasbena-kp.net.
15: Na dnevo odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
16: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
17: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
18: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
19: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
20: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
19: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
20: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
19: Spar Online za en opravek manj.
21: Vsi v Cineplex.
22: V nedeljo 17. maja Cineplex. Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
23: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
24: Numatronic. Elektronski
0: Ljubljanski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Teniški klub Luka Koper predstavlja
2: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, Tenis center Bonifika.
23: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ja, nekaj sonca smo danes ogledali, ampak to je kratko zatišje pred nevihtami, ker se že jutri vrača oblačnost in dosti bo tudi grmelo in bliskalo jutri v večernih urah. Temperature pa so se tudi presenetljivo spustile, termometri so namerili 14 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa prav tako 14 stopinj. Zato imejte s sabo kakšno dodatno majčko sploh zvečer, ma tudi bunda pride prav za tiste, ki so malo bolj zmrzljivi.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je tri.
6: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Poskus desnega trojčka, da razgradi tudi ukrepe na področju regulacije kratkotrajnega oddajanja v najem še ne pomeni, da lahko svobodajalski lobi že odpira šampanjce. Že obstoječa prostorska in gradbena zakonodaja, ki pa se ni izvajala, namreč prepoveduje neskladno rabo, kar je v turizem v stanovanjih veljavni stanovanjski zakon, pa zahteva 100% soglasje sosedov za kratkotrajno oddajanje stanovanj. Zamikom uporabe se opuščajo tudi časovne omejitve oddajanja stanovanja v kratkotrajni najem za leto 2027, čeprav je odhajajoča vlada medtem že določila kriterije in na njihovi podlagi 14 občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema. Ruska tovorna ladja, ki je pred 17 meseci doživela vrsto skrivnostnih eksplozij, preden se je potopila ob jugovzhodni obali Španije, je morda prevažala jedrske podmorniške reaktorje namenjene Severni Koreji, vsaj tako kažejo poročila, ladjo pa naj bi potopile zahodne sile. Spet smo pri domačih novicah, pred nami so trije prazniki v posameznih evropskih državah, kar tradicionalno pomeni izrazito povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. No, prve večje zgostitve na Darsu pričakujejo že ta četrtek, ko je denimo v Avstriji in Nemčiji dela prost dan zaradi praznika v nebohoda. Povečan tranzitni turistični promet se bo nadaljeval tudi v prihodnih tednih. Naslednji izrazito obremenjen konec tedna bo od 23. do 24. maja, saj je 25. maj binkoštni ponedeljek, dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Nizozemskem ter Madžarskem. Sledi še praznik svetega rešnjega telesa v četrtek 4. junija, ko bo promet znova močno povečan že od jutranjih ur v smeri iz Avstrije proti Hrvaški in seveda v ponedeljek 8. junija pa v obratni smeri.
3: Če se vozite proti prestolnici, pa naj vas ne presenetijo zastoji med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri prestolnice, kjer vas čaka zastoj, ki v tem trenutku meri približno 5 km. To je to, kar zaenkrat vem, če pa se mogoče kaj spregledala, mi to tudi sporoči. Varno do cilja!
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Ma, točno tako. Cel ragazzi, 3 minutke čez tretjo in ali delate, ali pa prepričljivo se delate, kot da delate. 13. maj je dan za legende, rodil se je Stevie Wonder, začela se je Formula 1 in nekateri so danes prvič pravilno zložili rjuho z elastiko, se pravi, izumili so napenjalno rjuho. To je zelo pomemben podatek in zelo koristni izum. No in še marsikaj in tudi čas je, da tudi napnemo popoldne proti boljši polovici. Bi bil že čas. Bruno Mars in I Just Might.
8: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
9: I just might.
10: Radio Caprice.
11: Hey, that's all I need.
12: Cosa Mona.

mëngjes treti or Lost Frequencies in the Feeling. Res I lep piling, ko se tjeden dejansko že prelamlja na pol, danes je sreda in mene zanima, kaj si boste privošli v tem popodnevu. Magari sprehod, pašto, pico, mogoče en koktejl. Ker zanimivo je to, da danes praznujemo dan koktejlov. No in to so ena redkih stvari na svetu, za katere brez problema večinoma plačamo 12 evrov in več in da nam nekdo da samo leto kozarec in to je to. In cena je spremljiva. Zakaj vam to govorim? Ker koktejl v bistvu pomeni petelini rep, se pravi namiguje na nekaj živahnega, tako kot petelin z dvignjenim repom. No, vsaka država ima tudi svoje trende, recimo v Italiji aperitivo, skoraj ritual, kot vemo. Tam ob 6 popovdne, če ne že prej, ljudje dejansko zaključijo delo in grejo na spritz. Na Kubi je potem mohito nastal čisto iz vročine, se pravi limeta, meta, rum, led in nekaj, da preživiš poletje. V New Yorku pa so koktejli skoraj status. Se pravi, bolj kot je komplicirano ime in manjši kozarec dražjo bo. To so potem tiste finese. Zanimivo pa je to, da vsak koktejl nekako nosi tudi karakter kraja, kjer je nastal. Se pravi, margarita, glasna in poletna, negroni, potem eleganten, malo resen, mojito pa tudi vedno bolj nekako navdihuje oziroma kliče po dopustu. No in zadnje leta so postali moderni tudi brezalkoholni koktejli, se prečajo tudi mocktails in to pride bolj upoštev recimo danes v sredo popovdne. Ma tudi precej popestrijo sredo, se pravi najti popovdne steče

0: znaš kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
5: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno. Je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
6: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
7: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
7: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
6: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
12: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
13: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 €. Celulit izginja, noge pa so lahke.
12: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
14: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli. Sobota, 16. maja. Vstopnice, Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
15: E, ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vabčiči.
16: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
15: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2026.
18: Obalna dijaška skupnost je v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
17: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost.
18: Parada primorskih maturantov se vrača.
17: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
19: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: To je Capri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes nam bodo vlaki proti večeru še nekajkrat prekrižali pot, ampak vsaj padavin zaenkrat še ni na vidiku. Jutri pa nas čaka spet vremenski preobrat, sploh proti večeru pričakujte dež in tudi bliskalo in grmelo bo. Ampak bolj proti večeru. Temperature pa tudi bolj sveže, v tem trenutku 14 stopin v Piranu, na Lonki v Izoli pa ravno toliko.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Zaključni dogodek Vikendov na robu je minulo nedeljo obiskovalcem ponovno ponudil priložnost, da se odklopijo od vsak dana, se naužijejo svežega zraka in združijo v pogledu na edinstveno istrsko pokrajino. Zaključni piknik na Kraškem robu je izpolnil svoje poslanstvo in združil domačine, obiskovalce in lokalna društva, ki so na stojnicah omogočila pokušino različnih lokalnih dobrot. Organizatori so z odzivom, ki kaže na močan interes za aktivno preživljanje prostega časa, izjemno zadovoljni. V sklopu letošnjih Vikendov na robu, ki so med 24. aprilom in 10. majem potekali na Kraškem robu in v njegovi okolici, so organizatorji pripravili več kot 70 brezplačnih aktivnosti v naravi za različne generacije, okuse in tudi stopnje fizične pripravljenosti. Prvi del čistilne akcije, ki jo je na območju nekdanje tovarne Argo v Izoli organizirala ekipa tovarne kulture, je uspešno zaključen. Zbrani so skupnimi močmi v nekaj urah očistili več kot 2000 kvadratnih metrov površin in z različnimi odpadki, njihovo težo ocenjujejo na približno tono in pol, napolnili celoten komunalni zabojnik. Organizatori so ob tem poudarili, da akcija ni bila namenjena zgolj čiščenju prostora, temveč tudi povezovanju skupnosti in opozarjanju na pomen prostora za prihodnost mesta.
1: Pa še skok na ceste med Koprom in počivališčem Ravne v smeri Kopra je zaprt izvoz na počivališče, promet pa je zaradi prometne nesreče oviran pred priključkom Kozina proti prestolnici. Še vedno na primorski avtocesti imamo nekaj zastojev med Razdrtim in Postojno v smeri prestolnice, predvsem zaradi povečanega števila tovornih vozil. To zaenkrat vse lokalne ceste so v dobri formi, če pa ti ujameš kakšno drugo prometno posebnost, mi tudi pokliči. Srečno, varno in previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je in prišli smo do srede 13. maja ob 3:30 in tudi sredi maja smo že, kdo bi si mislil, zelo hitro mine in to sredo popoldne nadaljujemo tudi v družbi hitov. Dajmo reči, delavnik dol, energija gor in upam, da ste res pronti, da prilomimo to sredo. No, mi jo bomo s hiti in v našo družbo prihajajo Beyoncé, Taylor Swift, čeprej pa Mihael Schulte in 5 AM.

0: If I Were a Boy, komad iz leta 2008 in Beyoncé na Caprisu. Sicer pa je 13 do 4 in ko razmišljamo o Beyoncé, kaj se je zgodilo z njo? No, na zadnje smo jo videli na Met Gala 2026 in po skoraj 10 letih se je tudi vrnila na Met Galo kot ena sovoditeljic dogodka in veliko pozornosti je tudi dobila zaradi ekstravagantne modne kombinacije in diamantnega nakita, o čemer so tudi mediji veliko, veliko pisali, ampak ne samo zato, tudi zato, ker je na dogodek prišla skupaj s hčerko Blue Ivy. No in ko smo že pri otrocih, čas je razkočimo tudi k naši najbolj simpatični rubriki Stres Google nima pojma. Tokrat se je naša jutranja ekipa pogovarjala z otroki iz drugega razreda osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije in beseda je tekla o bolj resnih zadevah. Se pravi, kdo je predsednik države in kaj počne. In če bi bili vi predsednik države, kaj bi naredili? V razmislek!
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Smo v politično zelo čudnih časih, torej še vedno nimamo dokončane vlade, bomo rekli, še je under construction. Tako da smo jih vprašali pravzaprav o temu.
4: Kdo je naš predsednik države in kaj počne?
5: Robert Golob.
6: Nataša.
7: Katera Nataša? Ta z Markovca?
6: Ja.
5: Pirc-Musar.
8: Naša predsednica države je Nataša Pirc-Musar.
7: Kaj predsednik države počne?
9: Svetuje ljudem za boljše predloge,
10: da straži ti celo državo zaradi vojn, da če prije vojna, ki on to vidi, pol pokliče vojake in policaje, da se borijo.
11: Reče drugim, da lahko kaj zgradimo, da lahko zgradimo pizzerijo, lekarne.
12: Tudi, če ne bi bilo predsednikov, se ne bi zmenili ničegar.
13: Določi, katerega meseca bo vojna in kakšna bo.
14: Odloča, koliko lahko recimo policija ali pa gasilci delajo, kdaj delajo, ne?
15: Da si predsednik države pomeni zelo velika odgovornost, da skrbiš za državo, da se moraš pogovarjati veliko in veliko moraš neki delati.
16: Predsednike rabimo zato, da nam lahko govorijo, kaj lahko naredimo in kaj ne smemo narediti. Naprimer, če lahko podremo kakšno baj, hišo in če lahko gradimo stvari.
7: Če bi bili vi lahko za en dan predsednik oziroma predsednica države, kakšno pravilo bi vi postavili?
17: Da morajo vsi se lepo obnašati brez pretepanja, da bi vsi jedli zdravo.
18: Da bi jedli na kavču kokice in gledali televizijo na Netflixu.
19: In da ne bi hodili v šolo in bi imeli samo poletje počitnice, no. Da zgradijo kake trgovine, noter da ima samo zdrave hrane.
10: Da si vladamo svetu.
19: Da bi imeli v knjižnici samo en dan knjigo in če ne bi jo vrnili en dan, bi jih jaz dala v zbor in bi tam imeli Netflix, bi gledali, bi imeli kokice in bi pili Coca-Cola.
0: Jaz bi jim naročil, da naredijo čokoladnice, ki prodajo samo čokolade.
11: Bi naročil vsem na svetu, naj pridejo do mene in rekel, da naj se zmenijo tako, da je vse zastan.
14: Da zgradijo še novo jaško ladjo.
2: Bi odločili za državo, da ne bo imela vojne, da ne bomo prodajali drog, da bomo ločevali odpadke.
8: Da bi enkrat celo mesto prebarvali z lepilom in gor nalepili zelenjavo.
2: Wow. Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
13: To je Kapris.
9: My name is Summer. This is my song. Homewrecker.
12: Playless. Playless. Good feel.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
2: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper. Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
3: Več na visitkoper.si.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
7: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Toni Cetinski.
9: Umirem
8: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
13: Spar Online za en opravek manj.
14: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
15: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.kateli-livade.si.
16: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
2: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
17: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
2: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
17: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
18: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
19: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
2: Na Kio. Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.

0: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Tako pred nami je sicer oblačno in bolj suho popovdne, skratka idealen dan za sprehod, kolesarjenje. Mogoče pa vsaj zato, da malo prezračite, magari stanovanje, odprete škure. In to samo še danes, ker jutri popovdne spet prihaja obilna pošiljka oblakov in proti večeru bo tudi grmelo in deževalo. Temperature pa so danes bolj skopuške, 14 stopinj smo namerili v Izoli in Piranu, v Postojni pa 13 stopinj.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 4.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poslanci Resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović. Obenem pa zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. O tem bodo sicer konec tedna odločali tudi na organih stranke. Vsi vemo, kako pomembna je hitra intervencija in zagotavljanje pomoči potrebnim. Zato sta dve vozili za urgentno pomoč, ki sta sedaj v lasti zdravstvenega doma Koper, še kako dobrodošli. Koperski župan Aleš Bržan.
5: Torej, idemo se zavedati, da poleg problematike, ki se vedno izpostavlja in morda še prevečkrat po pomankanju kadrov, staja še cel niz drugih aktivnosti za to, da se izboljša zdravstvene storitve. Treba je zagotoviti primerne prostore, treba je zagotoviti primerne kadre, seveda treba zagotoviti tudi so primerno opremo. Za prostore delamo velike korake naprej v naši občini, za zagotavljanje primerne opreme prav tako, danes je to eden izmed teh primerov. Kadre se vedno išče in mislim, da tu v primerjavi z marsikatero drugo občino smo bistveno bolj uspešni in ne smemo pozabiti jasno oziroma na samo znanje, ki ga v naši občini zdravstveni kader tudi ima in je to zelo dragoceno. Skratka, delamo vse za to, da se za naše občane, oziroma storitev taka kot taka za naše občane ponudi na najboljšem možnem nivoju.
4: Srbska vojska in Zveza NATO sta na jugu Srbije začela prvo skupno vojaško vajo v zgodovini. Potekala bo do 23. maja, na njej sodeluje okoli 600 pripadnikov srbske vojske ter oboroženih sil Italije, Romunije in Turčije. Srbija je sicer ena redkih balkanskih držav, ki ni članica NATO.
1: No, kaj pa se dogaja na cestah? Med Koprom in počivališčem Ravne v smeri Kopra je zaprt izvoz na počivališče, promet pa je oviran tudi pred priključkom Kozina proti prestolnici. Še vedno na primorskem avtocesti med Razdrtim in Postojno proti prestolnice pa se vije kolona vozil zaradi tovornih vozil. Sporočam, danas ponovim na začetku zožanja pri Postojni čaka tudi škatlica presenečenja oziroma radar, zato naj noga na tem odseku ne bo pretežka. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Čuvaj sebe, pazi druge in varno do cilja.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako, tudi v sredo popoldne in 4 minutke in 4 in 5 minutk dan za akcijo, tako da če si danes držal do konca dela, si na pravi poti. No, če pa koncentracija malenko spada, ker si še za računalnikom, magari skoči na en kafe in bo hitro mimo. Počasi preklapljamo na tisti boljši del tedna in če si mogoče na poti domov, te bosta tja pospremila Nico Santos Home Part 2.

16.4. Headway in What is Love. In ta pesem te dejansko vrže na plažo, na ko je poletje in ko se zgodi tudi marsikaj. Ja, že sanjam o dopustu, mislim, da ste me res dobili v tem trenutku in razmišljam tudi, koliko časa prej je danes sploh treba rezervirati dopust. No, očitno vedno prej, se pravi, če hočeš normalne cene in mogoče malo manj stresa, ljudje poletni dopust rezervirajo nekje 4 do 6 mesecev prej. Tako da v bistvu smo že zamudili. No, ker ko priješ poleti nekam na dopust in ugotoviš, da je tam še vedno približno polovica Evrope, takrat ti je jasno. Benetke letos uvajajo rezervacije in QR kode za obiskovalce, Barcelona zmanjšuje število križark, Amsterdam pa omejuje Airbnb-je in tudi nove hotele, na Santoriniju pa so leto začeli omejevati tudi prihod turističnih ladij. No, podobno velja za Ibico, ponekod, kjer so zelo posebne naravne znamenitosti, pa si je treba vstopnico rezervirati oziroma zagotoviti že mesece in mesece prej. To po novem velja tudi za destinacijo leta in to je Madeira. No in potem ni več vprašanje, kam greš na dopust, ampak če si sploh še pravočasno rezerviral. Tudi to je velika dilema. No in mene zanima, ste vi med tistimi, ki rezervirajo januarja, ali še vedno lovite last minute? Oziroma, če je last minute sploh še vedno aktualen? 031-533-288, napiši mi, kaj si misliš o tem. No, mi pa popoldan nadaljujemo tudi s hiti in z nami nekaj bolj svežega, nekaj novega, Kajo in Save My Love. 16 minut četrto in še vedno tudi poslušaš Caprice.

0: Čau, tu Žani Šelarem. Zakaj vedno ko kapim, moj mi pes in najboljši, najlepši igrač, so njemu še vedno najbolj zanimive moje tovate?
1: Obala je zakon. In Žan je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
4: Konopljin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto, 16. maja, vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
10: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
11: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči Avtoaktiv Koper.
12: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
13: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 €. Celulit izginja, noge pa so lahke.
12: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
14: V Linjano Sabjadoro vas čakajo. Plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
16: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
12: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
12: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
17: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
2: Vsi v Cineplex.
18: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 € brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
2: Kapris.
1: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
1: Kapris.
2: Številka 1.
1: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, oblaki danes očitno nočejo na dopust in bodo vztrajali nad nami, ampak samo še danes boste lahko uživali v delnem sončku, ker jutri se vrača velika pošiljka oblakov in tudi dežnik bo definitivno obvezna oprema, pa tudi kakšen anorak zna priti prav. Temperature pa precej sveže, 14 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na Žur placu v Dekanih.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20 metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180 stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Kopru bodo primorske dijakinje in dijaki po več kot 10 letih znova zaplesali v ritmih četvorke. Parada se bo v nasprotju z ostalimi plesnimi paradami maturantov odvila teden prej, 15. maja, v čast občinskemu prazniku mestne občine Koper, ki je letošnja gostiteljica parade in kot uvertura o praznovanje desetletja delovanja obalne dijaške skupnosti, ki je bila ustanovljena 26. maja 2016. Parada se bo pričela ob 12. uri na Muzejskem trgu s pozdravnim nagovorom koprskega župana Aleša Bržana. Uradni slovesnosti bo sledil zabavni program, zvečer pa obalna dijaška skupnost organizira še uradni after party. V primeru neugodnih vremenskih razmer se dogajanje seli v koprsko taverno. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz in kot sta pojasnila Tinkara Tinta in Martin Vodopivec z morske biološke postaje Piran, gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. Množično pojavljanje teh meduz je po njunih navedbah lahko posledica številnih dejavnikov, kot so razpoložljivost hrane, pa morski tokovi in tudi temperatura morja. Kaj je njihovemu povečanemu številu botrovalo letos, strokovnjaki še ne vedo. V Slovenskem morju so prisotne predvsem v zimskih in tudi pomladanskih mesecih.
1: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti prestolnici. Proti prestolnici pa je zamuda ocenjena nekje na 20 do 30 minut. To zaenkrat to, lokalne ceste so v dobri formi, če pa ti opaziš kaj novega, mi tudi pokliči. Srečno pa domov!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ema, cao belli ob 4:30 in če ste čakali na znak, da bo šlo na bolje, evo ga. Sreda je tukaj in če ste zdržali do sem, ste na odlični poti. Tako da v bistvu ste že skoraj zmagali in teden se počasi lomi, pomlad pa nas tudi vleče ven, na zrak, na sonce in vse gre nekako lažje. Dajte izkoristiti, ker danes bo še nekaj sonca, jutri proti večeru pa se spet bližajo nevihte in to popoldne nam bo popestril Ed Sheeran in Camera prav zdaj na Kaprisu.
8: Hey, I'm Ed Sheeran. You're listening to a song called Camera.
9: Obala je zakon.
10: I don't need a camera when you're in my eyes.
11: To je Radio Kapris.

Že 15 do 5 Rain Dancing, Dave in Temps na Kampresu. Allora, danes govorimo o taki stvari, ki jo vsi obožujemo, hkrati pa tudi nam gre malo na živce in to so turisti. Mislim, da bo že res, da vsi radi potujemo, to ne more noben zanikat, ampak nikje to preseglo mejo okusnega in očitno imajo nekatera mesta tega res dovolj. Letos uvajajo nova pravila, se pravi omejitve, turistične takse in vse samo zato, ker je gneče na določenih mestih enostavno preveč. So lokacije, kjer dobiš občutek, da si prišel na največji festival ljudi na svetu in hotel si pa v bistvu samo počitek. Zaenkrat tudi vodijo Benetke, Dubrovnik, Santorini, takoj zatem pa Amsterdam. No, tam več časa čakaš na sladoled, kot pa dejansko raziskuješ mesto. No, na Kapriju so tudi omejili velike turistične skupine, na Balju pa imajo celo pravila obnašanja za turiste, ker je bila situacija neobvladljiva. No, na Fidžiju so mogli omejiti število pohodnikov, ker je bilo obiskovalcev enostavno preveč. No, to se dogaja tudi blizu nas, recimo na otokih, kjer so dejansko rezervacije za obisk določenih naravnih rezervatov omejene in se potrebno za to tudi organizirati. Ja, nekateri kraji poleti res ne izgledajo kot dopust, ampak kot dan v trgovini pred prazniki. Madonna pravi holiday!

0: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na Zalogi. Simak Keramika.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
0: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12. vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Ena edina in prava noč! Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in Galerija Alga.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
12: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
10: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop Maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
13: To je Kapris Retro.
14: In to so Kapris 80.

0: Skupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ja, če ste se že navadili na sonce in malo bolj prijetne temperature, imam en klasičen ampak. Jutri se vrača deževje, ki nas bo spremljalo praktično vse do nedelje, se pravi dežniki spet uradno prihajajo nazaj v igro. Ampak brez panike, že v začetku prihodnjega tedna se vreme spet obrača v bolj pomladno smer, se pravi več sonca od ponedeljka dalje, tako da še malo potrpljenja, pa se pomlad vrača nazaj na svoj teren. Temperature pa v tem trenutku 13 stopinj v Postojni, v Piranu in Izoli pa stopinja več.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je pet.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predstavniki inicijative za Štepanjsko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. V novem šolskem letu se je do 2. aprila, ko je potekel rok za prijavo za vpis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je preneslo 2.125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja pa bo znano, katere šole bodo omejile vpis. Šport. Svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju je za večino ljubiteljev tega športa po svetu vsakoletni vrhunec reprezentančnega dogajanja. No letos je tekmovanje v Švici ta status deli z olimpijskimi igrami, saj so februarja v Milanu že igrali vsi najboljši. V Cirihu in Freiburgu tam bo igrala tudi Slovenija, pa bo lanski naslov branila ekipa Združenih držav.
1: Kaj pa pravijo ceste med počivališčem Studenec in med priključkom za Postojno v smeri prestolnice, boste naleteli na zastoj, ki v tem trenutku meri 3 km. Sporočam pa, da ponovem na začetku zožanja pri Postojni čaka škatlica presenečenja oziroma radar, zato naj na tem odseku noga ne bo pretežka. No, sicer pa so lokalne ceste v tem trenutku v dobri formi, če pa tvojo pozornost ujame kakšna druga prometna posebnost, pa me tudi pokliči. Srečno, varno in predvsem previdno.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, 3 minutke čez peto, še vedno je sreda, kje ste zdaj v službi ali ste že malo z glavo na off. Upam na druga opcija, če pa je prva, pa boste tudi kmalo zaključili. No, sreda je dan za akcijo, tako da če si danes držal do konca dela, si očitno na pravi poti. In mi gremo počasi v drugo polovico tedna in tempo res ne pada. Kmalo pa ti tudi zaupam, kateri so najbolj iskani komadi na Spotifyju. Še prej pa popoldanski tempo nadaljujemo s pomladnim hiti Holly Humberstone in To Love Somebody na Kaprisu.

0: si na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad.

15 čez peto, Brando in Loud Luxury na Kaprisu. No, Kombatki je med najbolj iskanimi na Spotify v zadnjem času in ko smo že pri Spotifyju, Spotify je tudi pred kratkim praznoval 20 let. No, danes si praktično vsi vrtimo glasbo tam na tej platformi, ampak v bistvu sploh vemo, kako noro velik je postal. Začelo se je leta 2006, se pravi na Švedskem, ker so hoteli preprečiti piratstvo. Samo to. No, danes pa dejansko vsak 10. človek na planetu uporablja Spotify. In vemo tudi, kateri so najbolj poslušani artisti. Se pravi, najbolj streaman komad vseh časov je Blinding Lights od The Weeknd, se pravi komad, ki ga praktično ni bilo mogoče preskočiti. In to ti pove tudi, da danes hit ni več odvisen od jezika, ampak tudi od občutka. Čisto na vrhu pa je Taylor Swift, kar tudi ni šok, ampak najbolj streaman komad na svetu več let zapored pa je Bad Bunny, ki večinoma poje tudi v španščini. Pa dajmo slišati Mia in Bad Bunny prav zdaj na Kaprisu.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
3: Ker imajo v Harviju akcijo.
5: Aha, ok, ampak mi nimamo vrta.
3: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija.

0: tenisnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
0: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
5: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
8: Prijave glasbena-kp.net.
7: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
8: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
9: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
10: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
9: Simak-keramika.si.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
12: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tako, še eno pomladno popovdne, sonce bo v naši družbi samo še danes, zato je čas, da ujamete še nekaj sončnih žarkov in se odpravite magari na trening pa se džato. Jutri se vrača velika pošiljka oblakov in dežnik bo tudi definitivno obvezna oprema, pa tudi kakšen anorak pride prav. Temperature pa so precej sveže, 14 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi pred banko v Ankaranu.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zdravstveni dom Koper je lastnik dveh novih vozil za urgentno intervencijo. Kaj jo odlikuje direktor zdravstvenega doma Koper Igor Hrvatin?
4: Oprema vrhunska, namen je ta, da ko pride vozil urgentnega zdravnika na lokacijo, ima vse, kar rabi. Tako da se pravi, to je mini urgentni center na kolesih, če lahko rečemo, tako pripravljen, da lahko zdravnik pomaga in ugotovi en kup stvari. Tako da se že dobi klinično nekako anamnezo oziroma stanje pacienta ali pa žrtve in da lahko pravilno odreagirajo oziroma da javijo že bolnišnico, kakšne stvari se pač pričakuje.
3: Komunala Izola bo med 19. in 23. majem izvedla spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija ponuja možnost, da občani na priročen in tudi pravilen način oddajo nevarne odpadke iz gospodinjstev, ki se jih ne sme odlagati med ostale odpadke ali odvajati v javno kanalizacijo, saj vsebujejo zdravju in okolju škodljive snovi. Oddati jih bo mogoče v naprej določenem časovnem razporedu zbirnih mest na 23 lokacijah. Podroben razpored so občani prijeli skupaj z zadnjim mesečnim obračunom storitev odvoza komunalnih odpadkov, objavljen pa je tudi na spletni strani Komunale Izola.
1: Kaj pa pravijo ceste? Na primorski avtocesti je promet povečan med razcepom Nanos in Postojno na posameznih odsekih proti prestolnici, predvsem zaradi povečanega števila tovornih vozil. Sporočam pa tudi, da nas ponovem na začetku zožanja pri Postojni čaka škatlica presenečenja oziroma radar, tako da naj noga ne bo pretežka. Čuvaj sebe, pazi druge in če opaziš še kaj novega, me tudi pokliči. Srečno, varno in predvsem pa previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ja, res je, še vedno sem s tabo in mislim, da je najtežji te dneva že za vami. Sreda popoldne se pravi točno tam, kjer se tempo dneva prevesi v vaš prosti čas. In to je to. Upam, da je ta prehod že bil pri vas in da je tisti te pravi. Če pa ga še ni bilo, bomo zato poskrbeli s hiti. Z nami Somber, Miles Smith, čeprej pa Reid Alton in Blood Running. Lelia.

18 do 6, Somber in Potential. Definitivno ima Somber velik potencial, ker gre za enega najbolj viralnih novih izvajalcev, ki mu TikTok in Spotify praktično vsak teden izstrelita nov komad med hite. Somber je star komaj 20 let in prihaja iz New Yorka, njegova glasba je v bistvu miks indie popa in tudi nekega alternativnega zvoka. In največ pozornosti trenutno dobiva komad Back to Friends in Undressed, ki sta kar eksplodirala na TikToku. No in čas je tudi, da gremo naprej s hitom, ki vam bo skrajšal pot domov. Blockenbach in Tom Walker na Caprisu.

0: Kapris.
1: Oj, Nina iz Izole tukaj. Veš un feeling, ko po nesreči prižgeš sprednjo kamero na telefonu in se ustrašiš samega sebe.
0: Obala je zakon. In Nina je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
4: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
5: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
7: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Vsi v Cineplex.
8: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
9: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
10: Teniški klub Luka Koper predstavlja
11: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja Tenis center Bonifika.
12: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja, pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Perilo se bo definitivno posušilo samo še danes in tudi okna lahko pozabite odprta, ampak že jutri se vrača oblačnost in tudi nevihte, skratka grmelo bo in pričakujte tudi poslabšanje. Dajte izkoristi današnje popovdne, ker temperature so zaenkrat tudi še precej v redu, 17 stopinj v Izoli in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 14 stopinj, jutri pa pričakujte še dodatne ohladitve, tako da kakšna majčka definitivno ne bo odveč.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 6.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. V Levici zahtevajo nemuden odstop predsednika državnega sveta Marka Lotriča, ker v njegovem sočasnem vodenju parlamentarne stranke Fokus, ki bo najverjetneje vstopila v novo vladno koalicijo, vidijo konflikt interesov. So koordinatorica stranke Asta Vrečko je opozorila, da bi Lotričeva dvojna vloga pri glasovanjih o odložilnem vetu v novi manjšinski vladi precej olajšala vladanje. V novem šolskem letu se je do 2. aprila, ko je potekel rok za prijavo za vpis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo skupno 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je preneslo 2.125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja pa bo znano, katere šole bodo omejile vpis. Na tuje poglejmo, britanski kralj Karel III. Je v skladu s tradicijo v parlamentu danes naznanil program dela vlade. Ta vključuje več na socialo vezanih zakonov in tudi nadaljne zbliževanje z Evropsko unijo. Predstavitev se je odvila v senci politične krize, v kateri se premier po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju. Evropska unija bi morala preučiti možnost omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predlogi ukrepov naj bi bili pripravljeni poleti. Slovenska vlada je sicer v začetku februarja potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Vračamo se k domačim novicam. Na Velenjski Visti se je danes začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Harmonikar Robert Gotter pred začetkom ni skrival dobre volje in pričakovanja, saj se je na podvig pripravljal približno pol leta. Za nov rekord bo moral harmoniko neprekinjeno igrati 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure.
3: Kar pa se tiče prometa, na primorski avtocesti se zastoji še vedno vijajo med razcepom Nanos in Postojno na posameznih odsekih proti prestolnici, predvsem gre za tovorna vozila. No, naša telefonska številka pa se za danes tudi izklaplja in na voljo bomo ponovno jutri od 6. ure dalje. Za vse ostale informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno!
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Tako, 2 minutke čez 6, še vedno je sreda in za vas imam še 2 obvestili. Se pravi, naš Kaprisov after work v Korti, ki naj bi se odvil v petek, se zaradi slabe vremenske napovedi predstavlja na naslednji teden. Nov datum je petek, 22. maj. Komunala Ilirska Bistrica pa obvešča tudi vse uporabnike pitne vode v naselju Huje, da bo jutri med 8 in 12 uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Tako se že nagibamo proti večeru in z nami tudi že Taylor Swift. Upam, da vas popelje na lepše in upam, da ujamete še kakšen lep trenutek ob sončnem zahodu. Tako 3 minutke čez 6 in poslušaš Kapris.
7: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opal Light.
4: Radio Kapris.

0: E, ma culeb dan, kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vabčiči.
1: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
0: Vse za popoln piknik najdeš v tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
10: Prvič po več kot 10 letih parada primorskih maturantov 2026.
11: Ovalna dijaška skupnost v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
10: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
11: Parada primorskih maturantov se vrača.
10: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kap.
12: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
13: Kapris. Kapris.

0: Capris.
1: Sem Teo iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Capris, najbolj poslušan radio na Bali. Ej, ma ti kako greš domov?
2: Ma za TX taksijem.
3: Nič 5-1, 88-44-22.
2: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija, Motomanija, sobota, 16. maj.

0: najbolja sveta. Motomanija. Subota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
7: To je Kapris.
8: Kapris.
7: Številka.
8: Številka ena na obali.

0: znaš kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si,
0: v sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper. Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
3: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
4: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
3: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
6: Porsche Koper.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: proslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijatno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Ej, ma ti kako greš domov?
10: Ma za TX taksijem.
9: 051-88-4422.
10: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
12: Prisiljena razmišlja.
11: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1100 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi! Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.
2: Kapris.
15: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
15: Kapris.
2: Številka ena.
15: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji. Malo.

0: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima nekaj. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa? Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma prav ono.
1: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
2: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala minus nepremičnine.si.
4: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
6: Ej, ma ti kako greš domov?
7: Ma za TX taksijem.
6: 051-88-4422
7: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
4: Prijave glasbena-kp.net.
8: Na dnevo odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
4: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.